0: Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag.
1: Så er der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Vi starter i Tårnby med den årlige frivillig fredag. I sidste uge var der nemlig pyntet op til en festlig fejring og stor hyldest til alle de frivillige i hele Tårnby Kommune. Deltagerne til aftenens fejring blev budt velkommen af Tårnbys borgmester Allan S. Andersen, viceborgmester og formand for Kultur- og Fritidsudvalget Claus Bak og formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget Annette Betak, der stod klar med bobler for enden af den røde løber. Og frivillighed kommer i mange former. Det kan være træneren, som bruger sin onsdag aften i hallen, den frivillige, der hjælper med at afvikle et arrangement, eller den frivillige, der byder et nyt medlem velkommen i foreningen. Det kan også være at samle mennesker omkring en fælles interesse, eller blot give en hånd med, når der er brug for det. I Tårnby er man så heldig at have knap 200 foreninger, og dertil endnu flere frivillige ildsjæle. Et af aftens højdepunkter var den årlige uddeling af Tårnby Kommunes frivillighedspris, som gives til enkeltpersoner, en forening eller et projekt, som yder en særlig frivillig indsats. Og i år blev frivillighedsprisen tilbudt Bodil Theil for hendes arbejde i Sprogcaféen, der siden 2016 har været et fast tilbud på sprogskolen. Her hjælper frivillige to gange om ugen kursister og deres børn med at lære dansk. Aften bød også på fælles spisning, stemningsfuld musik fra bandet Jazzmix, hyggelig samvær og mulighed for både at gense gamle bekendtskaber og møde nye ansigter. I Dragør har man også hyldet og fejret alle de frivillige med et frivillig fredag arrangement. Her var mere end 100 lokale frivillige mødt op til fejringen af alle dem, der gør en forskel. Et af aftens højdepunkter var offentliggørelsen af modtageren af Dragør Kommunes Sports-, Kultur- og Initiativpris. I år gik prisen til Bettina Bitzer for hendes frivillige arrangement omkring gåtur for alle og Amager Rundt. I indstillingerne til prisen blev det især lagt vægt på Bettinas vedholdende arrangement og evne til at skabe aktiviteter for mennesker ud at bevæge sig og samtidig mødes med andre mennesker. Hun har siden 2020 stået klar til de ugentlige gåture i alt slags vejr og lægger samtidig mange kræfter i at arrangere Amager Rundt, som afholdes både forår og efterår og samler mellem 400 og 800 deltagere fra hele landet. Og så vender vi igen blikket mod Tårnby Kommune, hvor kommunalbestyrelsen i sidste uge besluttede at indgå en ny samarbejdsaftale med LevJob, der arbejder for at skabe jobmuligheder for mennesker med udviklingshandicap og andre kognitive funktionsnedsættelser. Med samarbejdet ønsker man at styrke mulighederne for, at borgere i målgruppen får en tilknytning til arbejdsmarkedet gennem blandt andet skånejob, flexjob samt praktik og jobforløb for STU-elever. Igennem LevJob vil man også få adgang til specialiseret viden og et landsdækkende netværk af virksomheder. Det skal supplere Tårnby Kommunes egen indsats og være med til at skabe en mere sammenhængende indsats på tværs af beskæftigelses- og socialområdet. Med det nye samarbejde skabes der jobmuligheder for endnu flere Tårnby-borgere. Et job, der kan have stor betydning for den enkelte og være med til at skabe gode fællesskaber og mening og følelsen af at høre til og til at bidrage. Og så skal vi også lige runde Tårnby Hovedbibliotek. For tegner du eller maler du akvarel, olie eller akryl, så har du muligheden for at trylle med din blyant eller pensel i selskab med andre. I malerværkstedet er du velkommen, uanset om du er nybegynder eller godt i gang med at tegne og male. Der er plads til alle og mulighed for at få inspiration og dele sin hobby med andre. Du skal selv medbringe papir, farver og pensler, og så sørger biblioteket for bøger med inspiration. Malerværkstedet er åben onsdag i lige uger, og næste gang er onsdag den 14. oktober. Det er fra kl. 10 til 13 på Tårnby Hovedbibliotek, der ligger på Kamillevej nummer 10. Og så skal vi også lige runde vejret, som bliver noget mere efterårsagtigt i denne uge. De fleste dage overskyet med en smule regn og næsten ingen sol, og så kommer temperaturen til at tage et lille nyk nedad og vil ligge på bare 3.

God morgen Amager og omegn. Vi skyder din dag musikalsk godt i gang her på 103,4. Jeg hedder Michael og blander den næste time en masse god musik til dig.

Hey, det er Jan the Man her. Hallo og hej med dig. Er du til funk, disco, god popmusik? Jamen så tune ind her på Amager Radio fredag og søndag mellem 14 og 15 eller lørdag 17 og 18, når jeg tuner ud med mit program Jan.

Fang det på 103,4 eller rent digitalt amager.radio.dk. The Man Show 103,4 Amager Radio.

så er der igen Øen Rundt Nyheder her på Amager Radio. En fælles ambition om at sikre en stærk og robust økonomi i Tårnby Kommune, både på kort og på lang sigt, det er grundlaget for, at samtlige partier på Tårnby Rådhus blev enige om budgetaftalen for 2027. Aftalen prioriterer kommunens kernevelfærd samt anvender mest muligt af det økonomiske råderum på service og anlæg til gavn for kommunens borgere, foreninger og erhvervsliv. Aftalen indeholder blandt andet et løft af dagtilbudsområdet, hvor minimumsnormeringer fremover skal sikres på institutionsniveau, understøttet af en styrket faglighed og strategisk kompetenceudvikling af det pædagogiske personale. Den grønne omstilling er også prioriteret i aftalen, herunder etablering af solceller på kommunale bygninger som led i kommunens arbejde med at reducere CO2-udledning og styrke den langsigtede økonomi. Forligspartierne siger i en fælles udtalelse: med budget 2027 står vi sammen om at tage ansvar for både nutidens og fremtidens Tårnby. Med budgetaftalen prioriterer vi velfærden og investerer i kommunens udvikling. Det gør vi samtidig med, at vi sikrer Tårnby også fremover har en økonomi, der giver mulighed for at træffe de rigtige politiske valg. Som forligspartier er vi alle kommet med prioriteter, som er blevet en del af aftalen. Den nye kommunalbestyrelse har nu sat en fælles retning for den udvikling, vi synes kommunen skal have de kommende år. Og det siger de altså i en fælles udtale fra forligspartierne. Så skal vi til Vestamager Bibliotek på Ugandavej 111. Her kan du tage med på en sjov og magisk oplevelse, når Lars U. inviterer børn og voksne til et forrygende trylleshow fyldt med humor, fingerfærdighed og skøre overraskelser. Med en stor portion humor og 25 års erfaring i fingerfærdighed præsenterer Lars U. sit store trylleshow, hvor børn er med, når der skal trylles med paraplyer, æg og mange andre skøre remedier. Det er tirsdag den 13. oktober fra 13.30 til 15.45. Det er for børn fra 6 år og deres voksne. Det er gratis, men både børn og voksne skal have billet, som man kan hente via bibliotekets hjemmeside. Hvordan skal Dragør Havn udvikle sig de kommende år? Det har Dragørs kommunalbestyrelse besluttet i februar, at der skal udarbejdes en samlet plan for, og nu kobles Wonderful Copenhagen og Dansk Kyst- og Naturturisme på arbejdet. De skal være med til at lave en ny strategisk fysisk udviklingsplan. De to organisationer kommer med erfaringer fra lignende udviklingsprojekter andre steder i landet og med viden om blandt andet turisme, erhvervsudvikling og rekreative muligheder. Selvom Wonderful Copenhagen og Dansk Kyst- og Naturturisme bliver samarbejdspartnere, er det Dragør Kommune, der ejer og driver arbejdet. Arbejdet med udviklingsplanen tager udgangspunkt i 5 centrale temaer, der tilsammen skal være med til at tegne en helhedsorienteret retning for Dragør Havn. By og bevaring, kystbeskyttelse og rekreative muligheder, turisme, erhvervsliv og arrangementer og fritidsliv, klubber og foreninger. Temaerne afspejler havnens mange forskellige funktioner og interesser. Et vigtigt spørgsmål bliver derfor, hvordan forskellige aktiviteter og hensyn kan spille sammen, så havnen også fremover kan være både et levende lokalt område, et aktivt maritimt miljø og et attraktivt sted for besøgende. Og så skal vi også lige runde vejret, som bliver noget mere efterårsagtigt i denne uge. De fleste dage overskyet med en smule regn og næsten ingen sol, og så kommer temperaturen til at tage et lille nyk nedad og vil ligge på bare 12-13 graders varme.

Dawn. Et kæmpe stort og rigtig godt velkommen ombord. Jeg sidder din musikkaptajn den næste time, lige indtil klokken runder helt. Mit navn er Mette Hofmeier Bjarno, og nøj, hvor har jeg glædet mig til at invitere dig på masser af dans og musik den næste time, lige her på din lokale

intet mindre end et møgfedt nummer her sammen med The Stable Singers i nummeret Are You Ready? Jeg flåede dig tilbage til årstallet 1985, og nu skal vi have noget latinolyd her i dit helt eget Mettes Mix Radio. Det skal vi sammen med Ricky Martin i nummeret Shebangs.

Latino-lyd og middelhavsstemning her sammen med ingen ringer end Ricky Martin. Du er landet i den ugenlige dosis Mettes Mix Radio. Stort og godt velkommen.

mega blæret lyd her. DJ Vas i nummeret Hold On Me. Lækkert. Det bliver ikke mindre lækkert, når jeg nu inviterer på selveste Elvis Presley.

og Bob Marley and the Wailers toner her i klassikeren Jammin'. De næste minutter bliver det stille og meget, meget smukt. Jeg har nemlig valgt, at vi skal lytte til Beth Hart, som jo virkelig forstår at sende musik afsted.

Et lækkert Memory Lane genhør fik vi her sammen med BB and Q Band i nummeret On The Beat. Det er Mettes Mix Radio, du lytter til, og vi er godt på vej mod klokken helt, men vi kan stadig nå at klemme lidt mere musik ind, så vi kan, ja, vi kan stadig nå at danse det hele af sted, ikke?

Du er landet i den ulige omgang Mettes Mix Radio lige her på din absolut egen lokalradio. Jeg har faktisk valgt, at vi i dag skal gå ud af programmet, præcis som vi gik ind. Jeg synes, det var et lækkert nummer, ikke? Den tager vi med resten af dagen. Det er nemlig The Staple Singers. Det her, det er så en extended version, som det hedder på dansk. En, jamen uanset hvad version, så synes jeg jo bare, det er et bladernummer. Vi tager nogle minutter her sammen med nummeret Are You Ready?

0: Musik fra Boney M. Vi var inde på albummet, der hedder Night Flies to Venus, og det var i 1978, at gruppen kom ud med det album. Men det er jo ikke dem, der har skrevet nummeret. Originalnummeret er jo skrevet af kanadiske Neil Young, som skrev det tilbage i januar måned 1972, og hittede mindsanden også med det på Billboard-charten. Nu har vi taget hul på programmet, der hedder Musik fra 3 årtier, til bedste fra 70'erne, 80'erne og 90'erne, op mod et timeskift, og jeg håber, du vil nyde den musik, vi har valgt ud til dig.
1: Musik fra 3 årtier.

0: Australske Kylie Minogue fik vi her med nummer, der hedder What Do I Have To Do. Det var et af de helt store hits, som hun hittede med tilbage i tiden. Hun har både vist sig at være showdanser, skuespiller og men sandten også singer-songwriter. Jo, hun er også en af dem, der har været med i børneprogrammer, så hun har faktisk lavet rigtig mange ting gennem tiden. Jeg kan huske, da jeg så hende første gang, og det gjorde jeg blandt andet på Australisk TV i et børneprogram. Og det var noget anderledes at se hende, og så se hende den dag i dag, hvor gammel hun rent faktisk er gået hen og blevet. Musikken, den blander vi godt her på stationen. Nu skruer vi tiden tilbage igen.
1: Lige nu dansk musik til dig

0: Hvis du har haft en rigtig god sommer, så kan du måske også genkende til de to numre, jeg lige spillede her, som handlede om sommer. Først var det Gasolin tilbage fra 70'erne, og nummer, der hedder På en sommerdag. Og her fik vi gruppen, der hedder The Other Ones, og nummeret, der hedder Holiday fra 1986. Det var hentet fra et af de album, som de kom ud med, som faktisk hittede ganske stort på hitlisterne. Den nåede helt op på nummer 29 på Billboard-charten.
1: Musik fra 70'erne, 80'erne, 90'erne.

0: Musik fra Shakin' Stevens. Vi var inde på albumet, der hedder Let's Boogie, som han lavede tilbage i 1987. Her fik vi et nummer, der hedder What Do You Want To Make This Eyes For Me For? Jo, en lang titel kan man bestroligt sige på det her nummer. Shakin' Stevens er jo en af dem, der også har optrådt som Elvis Presley på Broadway, og fik min tanten chancen på også at synge en lang række af Elvis Presley-nummerne tilbage i tiden. Han har en kæmpe stor fanskare i Danmark, og har også været i Danmark med flere lejligheder. Vi er cirka en halv time igen af programmet, og jeg har stadigvæk en tilpakket playliste til dig. Og tak fordi du lytter med.
1: Musik fra 70'erne, 80'erne, 90'erne.

0: Vi var tilbage til 1979, det var vi her med musikeren, der hedder Robin Scott, som stod i forgrunden for gruppen M, og her fik vi historien om pop music, som hit et ganske stort på albumet, der hedder New York, London, Paris og München. Det var det, albumet kom til at hedde, og i 1979, der var det faktisk ret spændende, da synthesizerne for alvor begyndte at udvikle sig, blandt andet i musikbranchen, det gjorde de også i starten af 80'erne. Det var her, hvor hvis man havde sådan en Yamaha synthesizer, så kunne man næsten lave alting den dag.
1: Du lytter til Superhits på din lokale radio.

Det var en gruppe, som stod rigtig hurtigt igennem i Danmark. De hed Bebop, og her fik de nummer, der hedder Mangler der nu. Vi var inde på albumet, der hedder Vejen er åben, som blev deres allerførste album i rækken. De hittede også med et par singler ud over det, og ja, så var de lige pludselig væk igen, så hørte man ikke mere til dem. Det var lidt ærgerligt, for det var en sangerinde med en rigtig god stemme, nemlig Heidi Dreyer, som blandt andet stod i forgrunden for bandet, sammen med Stine P., som blandt andet havde de her flotte sanger inde, nummer og min sanden også stemmer. Vi fortsætter med mere dansk musik her på kanalen. Denne gang så hedder de Love Shop.

Musik fik vi her fra 90'erne, nærmere betegnet 1991. Det var gruppen, der hedder East Side Beat, og nummer, der hedder Ride Like the Wind. Det var et af de helt store hits, som gruppen blandt andet kom ud med på deres album af samme titel. Og når man kigger på gruppen, ja, så har de faktisk kun lavet dansemusik i 90'erne, og så var det dem, der forspændte igen. Nu er vi på vej mod et timeskift her på kanalen, der betyder jeg, René Mikkelsen, og kun tilbage til tanke for endnu en udgave af programmet, ja, som hedder Musik fra 3 årtier, som snart vender tilbage igen med en ny playlist og masser af god musik til dig her på stationen. Tak fordi du lyttede med.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Vi sender nu mig og Amager. Det her det er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amagerøen.
2: Vi lever i en tid, hvor vi hele tiden bliver målt. På succes, på udseende, på økonomi. Sociale medier giver os et konstant indblik i andre menneskers liv, deres hjem, deres relationer, deres succeser. Og måske begynder vi stille og roligt at tænke, hvorfor ser mit liv ikke sådan ud? I dag der besøger vi altså Skelgårdskirken, en moderne folkekirke lige midt på Amager, kendt for sit åbne og inkluderende fællesskab. Og her taler jeg med sognepræst Poul Sørensen om det 9. bud. Du må ikke begære din næstes hus. Ikke kun som et spørgsmål om ting, men om misundelse, sammenligning og det præstationspres, mange mennesker og lever med i dag. For hvad er det, der sker med os, når vi hele tiden føler, vi burde være lidt mere? Mit navn er Michelle Sørensen, og du lytter til Amager Radio 103,4 og programmet Bud og Brud mellem liv og død, de 10 bud i virkeligheden og alt det, vi bærer med os. Ja, så står jeg altså her ved Skelgårdskirken på Amager. Skelgårdskirken er jo en moderne folkekirke. Den er kendt for sit åbne og inkluderende miljø. Men det er jo ikke kun kirken er jo kun sådan et religiøst rum, men også sådan et lokalt samlingssted. Man må sige, det er jo en kirke, der ligger lige midt i det hele, faktisk lige midt i Vestamager Centret. Og nu er jeg rigtig spændt, fordi nu skal jeg møde Poul, som er sognepræst her. Jeg har aftalt at mødes med ham hernede i det her mødelokale, som det må være her. Hej Poul.
3: Hej Michelle. Hej. Velkommen.
2: Tak. Tak fordi jeg måtte komme.
3: Ja, men helt herude på Amager.
2: Ja. Helt ude på Vestamager.
3: Ja.
2: Ja.
3: Eller som vi siger, det centrale del af Amager, naturligvis.
2: I kalder det centrale del af Amager.
3: Ja, ja, fordi nu er vi jo hverken i Stormagleby eller Dragør, men midt i det hele.
2: Ja. Ja, det kan du have ret i. Så det er i midten? Simpelthen.
3: Det er i midten. Og lidt over mod fælleden.
2: Ja.
3: Så lidt mod vest.
2: Ja. Og det, der jo også er lidt sjovt her i jeres kirke, den ligger jo faktisk midt i Vestamager Center.
3: Det gør den, ja.
2: Altså, det er jo også lidt specielt.
3: Ja, og specielt er det også, at det var folk her fra området, der ville en kirke.
2: Mm.
3: Og det er jo gamle marker, der ligger her rundt omkring, eller det var. Og så fandt de ud af, at de ville samles. Det hørte oprindeligt til Tårnby Kirke. Men de ville samles, så byggede de selv et husbolig i Fabriksvej.
2: Nå.
3: Og så kunne de jo godt se, at det var måske med den udbygning, der er her, vi er 14.000 mennesker,
2: ja.
3: så skulle der en kirke til. Og så var de så forudseende, at de fik placeret den her som en del af Vestamager Centret.
2: Ja.
3: Ja. Og den ligger midt i sognet også.
2: Ja.
3: Så det kan ikke være bedre.
2: Den ligger midt i midt i
3: ja.
2: Midt
3: ja.
2: Hele.
3: Ja.
2: Ja. Men Poul, kunne du ikke starte med lige hurtigt at fortælle lidt om dig selv og så din rolle her i Skelgårdskirken?
3: Jo, jeg hedder Poul Bo.
2: Ja.
3: Og jeg har været præst i mange år.
2: Hvor mange år har det?
3: Jeg begyndte i 1988
2: okay.
3: på Vestjylland. I 3 små sovne, Kirke Helsing, Drysselbjerg og Ræsø. Og på nøjagtig 7-årsdagen flyttede jeg så her ned på Præstefældevej i 1995.
2: Okay.
3: Og så har jeg været præst i mere end 30 år her ved Skelgårdskirken. Og i 2010 blev jeg provst.
2: Ja.
3: Og
2: kan du ikke lige fortælle dem, som ikke ved, hvad er provst?
3: Se, vi har, det letteste forestille sig er det, at vi har en kommune,
2: ja. Så
3: har vi en region,
2: mm.
3: og så har vi et land.
2: Ja.
3: I kirken har vi et sogn, så har vi et provsti, som består af flere sogne,
2: ja. Og
3: så har vi et stift.
2: Okay.
3: Og vi er Amagerland provsti her, som består af Tårnby og Dragør.
2: Mm.
3: Og der er jeg så leder for præsterne og har en hel masse andre ting. Tilsyn med kirker, provstiudvalget, som er nedsat som et fælles råd fra menighedsrådene her i Tårnby og Dragør kommuner, fordeler økonomien.
4: Ja, okay.
3: Og så har vi også nogle gamle kirker. Nogle, der er væsentligt ældre end den her, tilbage til 1200-tallet.
4: Ja.
3: Og det skal passes, så det er noget af det andet, jeg laver.
4: Ja, de skal vedligeholdes.
3: Ja. Ja.
4: Okay, jamen så har du det nok at se til, tænker jeg.
3: Det,
4: Vi har været lidt inde på det her med, hvad betyder sådan en kirke her for lokalsamfundet? Altså det her med, at det også ligger lige midt i et center. Altså, er I tættere på jeres borgere, end andre kirker er?
3: Nej, det tror jeg egentlig ikke. Men det har altid glædet mig lige fra den første dag, jeg kom og så kirken, at kirken ligger midt i livet, og præcis, den er ikke omgivet af død.
4: Nej.
3: Fordi ellers kan man, når man går igennem kirkegård, sige, vi er omgivet af død, og det er egentlig noget, jeg er rigtig glad for, at vi ligger tæt på centret.
4: Men det har du faktisk ret i. Er der ikke nogen kirkegård? Der er ikke nogen kirkegård her, når jeg kigger ud, så er der ikke gravstene?
3: Nej, det er der ikke.
4: Må jeg spørge, hvor I kommer fra?
3: Vores kirkegård er Tårnby Kirkegård.
4: Og det er Tårnby Kirkegård? Ja. Okay, den hører til den. Okay,
3: ja,
4: den
3: måde. Ja, ja. Ja.
4: Så når man bliver bisat her, eller begravet her?
3: Ja, man har jo hvis man nu kommer over fra Jylland, og gerne vil begraves derhjemme, og man kan få lov til det, så kan man jo blive begravet, hvor det skal være i Danmark.
4: Okay.
3: Men man har ret til at blive begravet der, hvor man bor, eller der, hvor ens familierelationer er.
4: Okay.
3: Ja.
4: Ja.
3: Så Tårnby.
4: Ja. Så hvad så, når... Jeg tænker, I har sådan begravelser, hvor man, altså, hvor man også sænker kisten ned og sådan noget. Kører man så kisten til Tårnby? Og
3: så har vi en kirkelig handling her.
4: Ja.
3: Og så holder rustvognen udenfor og bliver sat ned. Og så holder bilerne ude på parkeringspladsen. Og så kører vi. I gamle dage kørte man i kortege.
4: Ja, præcis.
3: Men da der er så få begravelser, så er det ikke rigtig en tradition, som man er vant til her. Så bedemanden kører ned med kisten, og så venter vi til folk er kommet. Dem skal være med til begravelsen på Tårnby Kirkegård.
4: Ja. Og så tager du med derud? Og
3: jeg tager med derud og forestår så selve jordpåkastelsen, når kisten er sænket ned i graven.
4: Okay. Det er jo også lidt specielt.
3: Meget specielt. Ja. Men det er jo bisættelsen, der er det nye. Begravelsen har jo hørt til i den kristne kirke. Det var faktisk noget af det, som folk havde mærket til ved de kristne. Det var den værdighed, de omgav de døde med tilbage i romertiden.
4: Ja. Men hvordan kan det være, altså det her med, at du siger, at det betyder meget for mig, at vi ikke er omgivet af død? Altså er det ikke sådan lidt et vilkår på en eller anden måde, når man er præst?
3: Også i den grad. Jeg har to bisættelser og en begravelse i den her uge.
4: Ja.
3: Ja. Og skal tale med en familie herefter.
4: Ja.
5: Bare
4: klippe det op. Ja, det er fint. Ja. Snak bare videre. Ja. Vi klipper bare det ud.
3: Det er godt.
4: Ja. Ingen problemer.
3: Ja. Så som præst, der er man sammen med døden. Altid.
4: Ja.
3: Men der er jo i vores sogn en begyndende konstatering af, at vi er nødt til at forholde os til døden, men i hele den her min tid har det jo været noget med, at der har været sådan en eller anden forblommet forestilling om, at hvis det er sådan forskerne bare får lang tid nok, så kan vi sådan set skubbe døden ud.
4: Ja.
3: Og det har jo været en eskapisme, man har haft. Altså, man har ikke ville forholde sig til det, og der er også folk i dag, som ikke forholder sig til døden. De unge mennesker skal ikke forholde sig til døden, fordi hvis de gør det, så så er der nogle tanker i sig i dem, som ikke er så gode at have, men i din alder, og da helt sikkert i min, der er det jo et vilkår, vi er nødt til at forholde os til.
4: Ja, ja. Men er det ikke også noget kulturelt? Altså er det ikke noget, altså fordi jeg ved, i Vesten er vi jo virkelig bare generelt dårlige til det.
3: Jo.
4: Andre kulturer, de ser jo også som døden, som sådan en naturlig hændelse, end noget, altså de lever med det på en anden måde, ikke?
3: Jo, fordi man ser det. Ja. Og det er klart, at når vi har et sygehus, og der er mange dør det her, så bliver det taget ud af den daglige sammenhæng. Og dog er der jo også nogen, der dør hjemme. Og ægtefæller, som passer deres ægtefælle i flere år.
4: Ja.
3: Så man støder ind i det, hvis ikke man lige pludselig vælter om.
4: Ja, ja.
3: Og så er det slut.
4: Ja. Hvordan har du selv med døden som præst? Må jeg spørge om det? Eller er det jeg går for tæt på?
3: Nej, altså jeg fik kræft, da jeg var 50.
4: Ja.
3: Og der blev det jo meget, meget nærværende.
4: Ja.
3: Og nu sidder vi et bord her, og der når man helt ud til kanten og kan kigge ned.
4: Ja, præcis.
3: Og der tror jeg da, at min kristentro er det eneste, der har gjort, at jeg ikke er fortvivlet over det.
4: Mhm.
3: Og nogle gange siger jeg til mig selv, til min kone, vi skal jo leve det, vi tror.
4: Ja.
3: Når Jesus er opstået fra de døde, og han lovede os, at vi ikke skal dø.
4: Lovede han os det?
3: Det lovede han os, ja.
4: Det var da også vildt, at han kunne love os det.
3: Ja, men det siger noget om, hvor stor han er.
4: Ja, ja, det gør det da.
3: Ja.
4: Ja. Men det er noget med, så det evige liv og sådan noget, så det er noget med, så kommer vi, hvad? Fordi vi dør jo fysisk.
3: Vi dør fysisk, ja. Og når jeg dør og trækker mit sidste åndedrag, så står Jesus der og rækker mig hånden og siger, nu skal vi afsted. Nu skal vi til himlen.
4: Og så tager vi til himlen?
3: Ja.
4: Men der er også nogen, der tror på, at vi får en tur mere.
3: Ja, men det, der er det sjove ved det, det er, at samtidig med, at vi skal til himlen, så taler Jesus jo om, at han kommer igen og nyskaber himmel og jord. Sådan som den er her, med udsprungne træer og det hele.
4: Ja.
3: Og så skal vi genopstå med krop og sjæl og det hele. Og det, der er ind imellem, fra jeg dør til han kommer og giver os liv tilbage og forviser døden, det ved vi faktisk ingenting om.
4: Nej.
3: Andet nogle få ord, hvor Jesus sagde til ham, der blev korsfæstet. Der var tre, der blev korsfæstet, så sagde han, at i dag skal du være sammen med mig i paradis. Men han har aldrig beskæftiget sig med at fortælle os, hvad der så skulle ske. Så vi ved ingenting om det.
4: Nej. Så, men tror du på, at vi kommer tilbage?
3: Ja. Jeg tror, at jeg skal stå op. Hvis jeg har råd til at sætte penge hen, det, så skal jeg begraves.
4: men okay, så han har lovet, at vi ikke skal dø, men vi skal midlertidigt dø.
3: Hvor vi skal sige farvel til vores krop og vores kære, og det er selvfølgelig det her, hvor døden er alvorlig.
4: Ja, det er det.
3: Ja.
4: Ja, fordi dem kender man ikke på den anden side.
3: Det ved vi ingenting om.
4: Det ved vi heller ikke.
3: Men jeg er helt sikker på, at jeg skal være sammen med min kone og mine børn, mine børnebørn og med dig, hvis du vil med.
4: Ja, på den anden side.
3: Ja.
4: Men man ved ikke, hvor
3: når Jesus kommer og genopretter det hele.
4: Ja, okay, så kommer vi tilbage.
3: Der er nogle fantastiske billeder af det, men det har vi nok ikke tid til at snakke om i dag. Men der er nogle fantastiske billeder af, hvordan det skal være. Billeder, ja, men...
4: Ja. Men var det sådan nogle tanker, du gjorde dig rigtig meget i, da du blev ramt af alvorlig sygdom? Var det sådan det, du dykkede ned i rigtig meget og tænkte, at...
3: Altså, jeg har sådan... Min personlighed er, at jeg lytter til, hvad der sker, både med andre og med mig selv. Og så skal jeg lige have en tid til at tænke over det.
4: Ja.
3: Og tanken om, at jeg skulle sige farvel til min familie og til min menighed, var jo grufuld. Men så på den anden side, så ved jeg, at mit liv er i Guds hånd.
4: Mm.
3: Og det har jeg lært af min mor. Jeg dør den dag, Gud har bestemt det.
4: Ja.
3: Og ikke en dag før.
4: Du tror, det er forudbestemt? Eller det er forudbestemt? Han lagt en plan for os, tror
3: jeg? Ja, han ved, okay. Han ved, hvordan det er. Men det med at sige, at han har lagt en plan, så kan vi jo... Så kan den her forstand og begynde at virkelig få det svært. Det siger, jamen, følger jeg nu Guds plan, og hvis jeg går den vej, så går en rigtig vej, hvis jeg går den anden vej, så går den anden vej. Sådan er det slet ikke. Vi har vores frihed til at leve.
4: Ja, jeg synes jo også, at det der med, at han har givet os vores frie vilje, at det er den, der ligesom er stærk.
3: Vi er blevet skabt kun lidt ringere end Gud,
4: ja.
3: Med fantastiske evner. Og en frihed, og det er kristendommen jo virkelig, som vi ser verden udvikle sig, synes jeg, at det er jo virkelig, virkelig, virkelig et privilegium, at vi har en frihed til at handle og ikke handle, til at tænke.
4: Til ikke at tænke.
3: Til ikke at tænke, ja. Så det der med, jamen jeg ved, at det er noget mystisk noget, men... Det findes jo i relationer, ikke? Du ved, du ved, hvad dine nærmeste gerne vil have, at du gør.
4: Ja.
3: Men det er jo ikke en spændetrøje.
4: Nej.
3: Men det er, kan man sige, noget, vi har med i vores rygsæk. Og der kan man jo godt bruge billedet af, at Gud går ved siden af os. Det var Kierkegaard, der gjorde opmærksom på det der, at og som Jesus siger, at Gud kender selv, hvor mange hår vi har på hovedet. Det er der ingen, der selv gør. Men så er der et inderligt kendskab, og derfor har vi en frihed.
4: Mm. Hvad når du formidler det her, når du konfirmerer de unge mennesker? Jeg forestiller mig, at du også formidler en masse til dem omkring Jesus og Gud og... Mm. Er du lige så moderne i at gøre det, som du er lige nu, for eksempel? Jeg synes, du er meget moderne i din formidling af Gud.
3: Jamen, her i kirken er der jo mange aldersgrupper.
4: Ja.
3: Og det vil sige, at jeg har så valgt med mine konfirmander, at vi har nogle specielle gudstjenester.
4: Ja.
3: Som er for konfirmanderne. Og som er helt på deres præmisser også med de billeder og hvordan der bliver talt. Til en almindelig gudstjeneste, hvis der er dåb, så skal man selvfølgelig tage højde for, at der kommer nogen ind, og det er et festdag osv. Og så er der, har vi en stor menighed her, som kommer søndag efter søndag. Og derfor indimellem må det godt være lidt mere kompliceret. Altså, graver vi lidt dybere ned.
4: Ja.
3: Og det er jo det, præster er dygtige til.
4: Ja.
3: At kunne adressere. Og nogle gange kan det så godt være et clash, hvis der sidder mange forskellige grupper og siger, jamen, det var faktisk ikke det, jeg havde brug for at høre i dag. Men så kan det være, at der er nogle andre, præsten har talt til.
4: Ja.
3: Og det er det, vi forsøger.
4: Ja. Og det er også det, I gør med konfirmanderne.
3: Ja.
4: Ja. Ja. Vi skal jo også snakke lidt om de her bude her. Det er jo sådan, at de her programmer er bygget op på et bud.
3: Ja.
4: Et af de 10 bud. Og her i dag, der skal vi snakke om det her med, at du må ikke begære din næstes hus.
3: Ja.
4: Og jeg synes, det lyder lidt sjovt, det her med, hvorfor lige huset, ikke? Altså, handler det ikke om, at du... Det handler vel om noget misundelse, ikke?
3: Nej, altså, jeg tror, vi skal tage det meget bogstaveligt, hvad budet egentlig siger.
4: Hvordan vil du sige, at det er sådan en moderne kontekst?
3: Jamen, jeg vil gerne komme med en historie.
4: Ja, det skal du gøre.
3: Altså, huset,
4: ja.
3: Det er jo det, der rammer. Den er rammen for der, hvor vi er hjemme selv.
4: Ja.
3: Når vi er ude på arbejdsmarkedet, så er der andre, der bestemmer over os.
4: Mm.
3: Når vi er hjemme i vores hus, så har vi lov til at være konger og dronninger og prinsesser og prinser.
4: Alt det, vi vil.
3: Vi gerne vil. Ja. Og derfor er det også det, som er der, hvor vi kan have vores tryghed, mm-hmm. vores base, eller hvordan vi skal sige det. Og det vil sige, at de 10 bud er for virkelig, virkelig grundlæggende i alle de bud, som rammer vores menneskeliv mm-hmm. ind. Ja. Så det, som Gud siger i det bud, det er, at du må ikke tage en andens hjem.
4: Okay.
3: Du må ikke begære det. Og hvordan begærer man?
4: Fra nogen.
3: Ja, hvordan begærer man det? Jamen, det kan man jo gøre ved nogle økonomiske foranstaltninger, sådan at man sørger for, at det bliver for dyrt at bo i din lejlighed.
4: Mm. Ja.
3: Med nogle hus... leje stigninger for eksempel,
4: ja.
3: Eller nu ved jeg godt, og tag det her for sjov.
4: Ja. Jeg har lige lytterne, det er bare for sjov det her, der sker nu. Ja.
3: Jeg har arbejdet i 30 år på det her sted, og synes egentlig, at jeg burde også i min alderdom kunne bo her.
4: Mm.
3: Men med de huspriser, der er her, har jeg ikke en chance.
4: Nej, det
3: du kan godt se, at og vi er i gang med i København at smide folk længere og længere ud,
4: ja.
3: Som ikke hører til dem, der kan købe et hus. Grunden herude koster 4 millioner.
4: Ja, det er dyrt her.
3: Og der ligger egentlig for mig at se noget, som kristne mennesker i hvert fald skal... tage højde for, det er huset er det grundlæggende.
4: Mm.
3: Og det at gå ind og sørge for, at du ikke kan være der, det skal man bare vide, at det ser Gud ikke lidt på.
4: Mm.
3: Og det er derfor, han har sagt, du må ikke begære. Og ordet begære betyder jo, at du må ikke lægge hindringer i vejen, sådan at du overtager den, og der er lavet gode filmer med det her og alt sådan noget.
4: Ja.
3: Så det er i høj grad noget, som har med vores virkelighed her i København at gøre.
4: Så han er ikke glad over det?
3: Nej.
4: Nej. Men handler det kun om materielle ting, sådan som ens hus, det her bud?
3: Det handler selvfølgelig også om begær.
4: Ja. Altså, fordi jeg synes jo, man begærer ens hus. Ikke?
3: Jamen, hvis du begærer en andens hus. Du må gerne begære dit eget hus.
4: Ja, okay. Jeg må godt.
3: Ikke? Du må gerne begære det, du har. Det vil, fordi ordet begære har jo nogle... Det er jo ikke kun negativt. At begære kan jo også sige, at nogen af os er frugtelskere.
4: Ja, men jeg tænker også, altså, fordi jeg må jeg, altså, fordi jeg har altid troet, der var noget, der lå noget misundelse i det.
3: Det gør den
4: da
3: også.
4: Ikke måtte, men jeg kan da godt være misundelig på, hvis nogen har et stort flot hus. Det kan jeg da godt tænke, wow, det gad jeg godt at have. Men det er ikke sådan en misundelse.
3: Jo, men når det så bliver begæret, det er, at du så aktivt ser med alle de muligheder, der er dig til rådighed, og så sørger for at anskaffe det.
4: Okay, så hvis jeg begynder at gøre noget sådan, så at jeg kan få huset,
3: ja.
4: Tage huset, så er vi ude i noget,
3: så er det man ikke må.
4: Ja. Okay, ja. Men jeg må godt synes, at det er et flot hus. Og jeg må godt synes, at det kunne jeg godt tænke mig.
3: Selvfølgelig.
4: Jeg må bare ikke...
3: Jeg håber, at du har en sans for skønhed og for at kunne se nogle muligheder og alt det der, som hører til...
4: Okay.
3: Som jeg kan have over for nogen, der har nogle flotte haver, ikke? Hvor jeg siger, wow, sådan en vil jeg også gerne have.
4: Ja. Hvordan synes du, at det her bud, det adskiller sig fra andre bude? Altså af dem, der er?
3: Jamen, jeg tror, en god måde til de 10 bud, det er egentlig at sige, at de 3 første handler om forholdet mellem mig og Gud.
4: Ja.
3: Og så... er det grundlæggende sådan, at det vigtigste bud, det er, som handler om forholdet imellem os, det er, du skal ære din far og din mor.
4: Ja.
3: Og jeg spørger jo konfirmanderne, hvorfor? Og det er forbavsende, hvor mange, der så svarer, det der lige er i kernen, jamen det var fordi, det er dem, der har skabt os.
4: Mm.
3: Ære dit eget liv.
4: Ja.
3: Det er det mest grundlæggende. Og det er selvfølgelig også derfor, vi skal have Gud, fordi det er ham, der har givet os livet. Og så har du de her grundlæggende ting omkring vores måde at leve sammen på,
4: ja,
3: som gør, at vi skal lade være med at gøre ting for, at den anden kan få det liv, som er det gode liv.
4: Mm.
3: Du må ikke lyve. Nej, fordi så kan du ødelægge et menneske ved løgn, ved at beklikke personens integritet, for eksempel.
4: Ja.
3: Og det er det samme med begær. Og jeg synes jo, at vi ser eksempler på, at det rent faktisk sker. Hvis du har nogen, der køber et hus bare for at, nu kan de se, de laver det så i stand, og så hæver man huslejen til noget, som de eksisterende beboere ikke er i stand til.
4: Mm.
3: Det er da...
4: Ja, det er forfærdeligt.
3: Ja. Så begær og grådighed har selvfølgelig også noget med hinanden at gøre.
4: Ja, fordi misundelse er jo en naturlig følelse.
3: Det er en naturlig følelse.
4: Det er først, når man begynder at ødelægge det for andre.
3: Nemlig?
4: Eller at følelsen tager over, ikke?
3: Altså, jamen, begæret er sådan set godt. Jeg begærer allerede nu, når jeg skal have stik tænderne i min René Clode-blomme her til efteråret.
4: Din hvad for en blomme?
3: René Clode.
4: Okay, hvordan er det nu, den blomme ser ud?
3: Den er gul.
4: Den er gul, lille og gul?
3: Nej, den er gul over i det brune orange.
4: Okay.
3: Mm.
4: Ja, har du sådan en blommetræ derhjemme?
3: Mm.
4: Ja. Hvornår springer de ud?
3: Det er i september.
4: Nej, der er lige noget tid endnu.
3: Jamen, jeg længes.
4: Du længes efter dine blommer.
3: Ja.
4: Ja. Hvor gammel er det blommetræ?
3: Jamen, det var sådan, at da jeg blev provst, så blev vi nødt til at bygge et kontor der, så det gamle, det blev revet ned.
4: Okay.
3: Så det er 10 år gammelt.
4: Det er kun 10 år gammelt.
3: Ja.
4: Men det blomster hvert år, og...
3: Ja, ja.
4: Ej, hvor godt.
3: Ja.
4: Ja. Hvordan tror du, at det her bud, det ligesom gør sig gældende, når vi lever i en verden, hvor vi konstant sådan sammenligner os med andre?
3: Ja.
4: Altså i forhold til sociale medier, og vi hele tiden sådan, nå, okay, og så skal det så sådan der ud, og nu skal man have det her tøj på, og... Du ved, altså
3: ja,
4: det
3: men jeg tror, jeg tror ikke det er begæret, der stiller. I hvert fald ikke. Nu har jeg jo en del med unge mennesker at gøre og sådan noget. Det er slet ikke det. For de unge mennesker er det et spørgsmål om, at de vil ikke falde ud. De vil, altså jo flere billeder man ser af de her underskønne piger, som man kigger på, eller for drengens vedkommende unge mænd, så vil man ikke falde ud, man vil gerne lykkes.
4: Mm,
3: ja. Man vil gerne være perfekt.
4: Men altså, hvordan oplever du de her sociale medier i forhold til de unge? Oplever du, at det kan forstærke det her begær eller misundelse hos nogen?
3: Jamen, jeg tror bare, at det, der spiller i deres liv, er mere det der med, at de gerne vil være perfekte.
4: Ja.
3: Og den perfekthedskultur, den er rædselsfuld.
4: Ja.
3: Og derfor også noget af det første, vi tager fat på, det er jo, det bliver sagt meget i tiden, vi er skabt i Guds billede.
4: Mm.
3: Og hvis Gud er tilfreds med dig, så kan du også selv.
4: Okay. Er det det, han siger? Hvad siger han om at være perfekt?
3: Jamen det... Der skal vi skelne, fordi det smukke, det skønne, hører jo Gud til.
4: Mm.
3: Altså, kig ud af vinduet. Der er ikke andet, så kan vi lave noget grimt byggeri i København. Men ellers er det jo skønt og videre. Men hvis det er sådan, at vi kommer der og bliver bildt ind, at hvis det er sådan, du lige ser sådan her ud, så lykkes du. Hvis det er sådan, du lige gør det der, så begynder folk at sige, wow.
4: Ja.
3: Så bliver det jo et problem. I stedet for at være tilfreds med, hvordan jeg er. Altså, jeg har 2 flyveører, og det synes jeg jo ikke er det smukkeste, men det er nu mig.
4: Ja.
3: Det er mit kendemærke,
4: ja.
3: Sammen med mange andre i min familie. Og det er så det. Ja. Det tror jeg, at det der med at kunne sige, jamen, ja, det er, nu den, det er jo den person, jeg er, fordi jeg tror jo ikke, altså, hvis jeg sådan ser på, hvad de der skønhedsklinikker gør ved folk, så synes jeg ikke, de bliver pænere.
4: Nej, altså det kan man jo have en holdning til.
3: Ja.
4: Men jeg tror også noget som udseende, det ændrer sig jo også. Altså vi ud der, altså,
3: ja, ja,
4: og
3: ja.
4: Måden vi ser på,
3: ja, ja, ja.
4: På udseende, ikke?
3: Ja,
4: det
3: ændrer
4: sig jo også.
3: Ja, men det er derfor, de griner af, hvordan jeg så ud som teenager.
4: Nå, gør de det?
3: Ja, ja.
4: Det synes de er sjovt.
3: Det synes jeg også selv.
4: Ja.
3: Ja, men... Men jo, der kan også være noget misundelse, men misundelse tror jeg mere er i spørgsmål om, at hvis du har den der et billede af, at du skal have mærkevarer, tøj og ting, hvis den anden så har det, så kommer misundelsen, og så kan begæret komme. Jeg tror, det er noget andet lidt med udseende, selvom det selvfølgelig er, alting hænger sammen. Så kan man gå ud og se, om man kan få fat i det with feels.
4: Ja.
3: Eller som at købe fake kopivarer.
4: Ja, ja.
3: Bare for at gå med om. Det, ja.
4: Ja,
3: ja.
4: Hvad tror du, altså kan denne her følelse af misundelse eller begær, eller kan det fortælle noget vigtigt om os selv, når vi egentlig oplever det? Jeg tænker, at vi alle sammen oplever over følelsen af misundelse. Kan den følelse fortælle noget vigtigt om os selv?
3: Den fortæller os jo, at bør fortælle os, at vi er syndere. At vi
4: syndere?
3: Netop, ja.
4: Det lyder virkelig slemt. Det lyder som om noget, man bliver straffet for, ikke? Altså.
3: Jamen, synd er, betyder jo gå ved siden af det, som Gud havde tænkt, at vi skulle. Jeg tror, det allervigtigste, det er egentlig at begynde at vende blikket ud, væk fra sig selv. Kig på de tulipaner, der står lige derude, se hvor smukke de er. I stedet for hele tiden at vende blikket ind imod dig selv. Og hele tiden gå og sige, hvad tænker de andre om mig? Og så blive optaget af noget. Gør noget med dine hænder. Mal, syng, spil, eller bliv god til at stå på rulleskøjter, eller hvad det er, fordi bymennesket har også det der problem, at vi har alt for meget tid til at gå og spekulere over os selv.
4: Men er det ikke også altså, en del af det her med den her identitetsdannelse, når vi snakker unge, det her med, at man jo, ens identitet bliver jo også skrabt af i samspil med andre.
3: Det er klart.
4: Så er det ikke derfor, den her optagethed er, hvad tænker andre så om
3: ja.
4: Mig, i den, lige den aldersgruppe,
3: ja,
4: hvor
3: det er, klart,
4: det er aller værst, ikke?
3: Ja, og det er det, at man er på vej til at skulle finde ud af, hvem er jeg selv,
4: ja.
3: Og hvad vil jeg gerne være, og hvordan tager jeg mig derud, og hvordan skal det gå med mig, det er klart.
4: Ja.
3: Og der synes jeg, det allervigtigste, det er at sige, jamen, du er elsket. Og hvis ingen andre elsker dig, så er du elsket af din Herre Jesus.
4: Ja.
3: Fordi han har aldrig nogensinde skabt os til, at vi skal gå alene. Fordi bliver vi isoleret, det tror jeg er en af de aller sværeste ting, hvis vi bliver isoleret i os selv, så begynder de mørke tanker at fise rundt i hovedet på os. Spiller man fodbold, så griner man. Altså der kan man ikke gå og sige, jeg duer ikke til noget.
4: Nej. Men har Gud skabt os i flok på en eller anden måde?
3: Hvis du bruger ordet flok, så er det negativt. Hvis du bruger ordet fællesskab, så er det positivt.
4: Nå, gud, det vidste jeg ikke. Er der forskel på de to?
3: Jamen, flok er jo sådan en biologisk term fra udviklingsteorien, ikke?
4: Altså,
3: og det kan jeg ikke bruge til noget som helst. Nej. Men vi er skabt til fællesskab.
4: Okay, det er vi skabt til. Det, han har skabt os til fællesskab.
3: Og det er jo, det fællesskab bliver jo etableret imellem Adam og Eva, inden de bliver smidt ud af haven.
4: Men der er altså et eller andet med det der Adam og Eva, jeg ikke forstår.
3: Ja.
4: Jeg forstår ikke. Altså, han skabte manden, ikke? Først. Mm. Og så tog han et ribben fra manden og lavede Eva.
3: Det er den første kloning i verden.
4: Ja. Og derfor har jeg jo altid troet, at rent biologisk, at faktisk, at han havde et ribben mindre end kvinden, at mandeskelettet var anderledes end kvindens. Så jeg gik i mange år og troede, at mænd har jo, hvordan kan man se på et skelet, om det er en mand eller en kvindeskelet? Og jeg siger jo så, at jeg mener det, fordi at manden har et ribben mindre end kvinden.
3: Okay.
4: Ja. Men det så vokser ud igen, da han har foræret hende det, og så bum.
3: Det ved vi ikke noget
4: eller
3: om.
4: Lavet hende.
3: Men Kain og Abel havde nok samme antal ribben.
4: Men jeg tænker, altså, det havde da været lidt sjovt, hvis det passede sammen på den måde.
3: Ja.
4: Kunne det ikke det? Kunne det ikke have været fint?
3: men fællesskabet er jo det, som vi lever i. Det er det, vi vokser i.
4: Præcis, vokser i.
3: Vi vokser der, og fællesskaber kan selvfølgelig så også tage en meget uhyggelig drejning til at blive noget med, at man holder kontrol.
4: Ja.
3: Det ser man hos mange unge mennesker, at de er jo benhårde ved hinanden.
4: Men det er jo ikke alle fællesskaber, der er gode.
3: Nej, det er det ikke. Nej,
4: nej.
3: Det er det ikke.
4: Men hvordan kan man skelne det, når man er ung? Hvordan kan, det er man måske ikke rigtig lige helt i stand til.
3: Men du kan sige, hvis det er sådan, du går hjem glad for et fællesskab.
4: Ja.
3: Hvis du opbygger hinanden. Jeg har to hold konfirmander nu. Jeg kan jo mærke, at de har det godt i klassen.
4: Ja.
3: De har selvfølgelig også mindre grupper og sådan noget. Men går ind til hinanden, og det er jeg ikke i tvivl om. Det er klasselæreren, der har en stor del af skylden. Men hvis det er sådan, at du går derfra og er glad og glæder dig til næste gang, så er det godt fællesskab. Hvis du går derfra og tænker på, at jeg duer ikke,
4: så er det
3: negativt.
4: Mm. Men hvad hvis det fællesskab jo er et fællesskab, du er nødt til at være i?
3: Jamen,
4: altså, det er man jo nødt til.
3: Så er det psykisk vold.
4: Ja. Oplever du nogle gange som præst, de konfirmander, du har, der er faktisk nogen, der stikker lidt ud? Altså, der er nogen, der ikke føler, de passer ind?
3: Jo.
4: Eller ikke lader sig passe ind, eller hvad siger man?
3: Sådan, ja.
4: Ja. Så har du jo nogle specielle snakke med dem? Nej.
3: Det kan være, at vi har nogle små snakke ind imellem, men ellers er man jo nødt til at være en del af det fællesskab, man er blevet sat i.
4: Ja.
3: Jeg mener også, at der er noget, der hedder et folkefællesskab.
4: Mm.
3: Og der er det variation af det. Og derfor, hvis ikke vi lærer respekt, at du kan være lige så forskellig for mig, men vi skal jo lære at leve sammen.
4: Det er det.
3: Og så øve os i at se, hvad er det for nogle gode ting, du har, som jeg ikke har måske. Og så få det samspil ud. Det er jo den måde, at det danske samfund har skabt de værdier og den måde at leve på, som vi har. Det er jo det samspil ud. Det er jo den måde, at det danske samfund har udviklet eller har skabt de

0: så er der virkelig øje for hinanden. Mm. Det må jeg sige.
1: Ja, det er godt. Fordi der er jo meget mistrivsel i folkeskolerne nu, ja, her. Ikke? Ja. Jeg tænkte på, det kunne måske have noget med det her at gøre med, at vi hele tiden bestræber os på at skal passe ind i en kasse, eller være på en bestemt måde, ja, eller se ud på en bestemt, ja, måde. Ikke? Altså.
0: Og det er jeg heller ikke i tvivl om, at der er nogle af mine konfirmander, der har det, ja, på den måde.
1: Ja.
0: Men der er det, kig ind i Guds øjne og hør ham sige, jeg elsker dig, mm, jeg har selv skabt dig,
1: mm,
0: og i mine øjne er du lige så væsentlig som det univers, jeg har skabt.
1: Ja, så det er jo sådan det, at kristendommen siger om menneskets værdi, at du er god nok, fordi jeg har skabt dig.
0: Ja, men har selvfølgelig også de 10 bud at sige. Altså, og der tror jeg, at det er meget vigtigt at sige, og lave den skelne imellem, at sige, en ting er os som personer, og dem vi er, noget andet det er det, vi gør. En god forælder skal ikke altid sige ja til, hvad børnene kan finde på.
1: Nej.
0: Men elsker ubetinget. Og jeg tror, det er meget den skelnen, som vi er nødt til at opbygge for ikke at gå galt i byen. At vi skelner imellem at sige, mor og far elsker dig, og der kommer ingenting imellem den kærlighed.
1: Mm.
0: Men du skal altså rydde op på dit værelse.
1: Mm. Men tror du, at den her kærlighed, altså, og kan være med til at modstå det her præstationspres? Det er jo vi lever jo også i en præstationskultur. Altså, er det kærligheden til, der gør, at vi kan modstå det pres? Det er jo et pres, det som vokser hele tiden.
0: Jamen, det kommer lidt af, ja, og, ja. Men nej, jeg tror, der skal noget identitetsforståelse til.
1: Mm.
0: For vi er jo nødt til at leve som vi er nødt til at leve som de mennesker, der kan stå og kende os selv. Mm. Altså, der kommer en hel masse med værdier ind i efterhånden, som vi bliver voksne og siger, hvad er det, jeg vil stå for? Hvad mener jeg grundlæggende, at et værdifuldt menneske er, og et værdifuldt menneskeliv er? Er det bare at følge med strømmen og gøre som de andre, eller, mm, eller er det noget, der er så vigtigt, så det er mig, og det er jo, jeg lever og dø på.
1: Ja.
0: Og hvis ikke man kommer dertil, så bliver man revet rundt i manesien alt, hvad der kommer til at ske, og så kan man virkelig slå sig.
1: Mm. Ja. Men hvordan kan troen så hjælpe os?
0: Jamen, min tro er jo den, at til trods for, at jeg ser på mig selv, at jeg er synder, så er jeg elsket.
1: Mm.
0: Til trods for, at jeg bestræber mig på at gøre, ikke at begære andre, mm, og alt det, der ligger der, så ved jeg jo, at jeg handler forkert, men på grund af, hvad Jesus har gjort for mig.
1: Mm.
0: Så har jeg tilgivelse og lever i tilgivelse. Ikke ind og ud, men konstant. Fordi det er den frihed, han har givet mig.
1: Mm. Du sagde det også lidt før, det her med, jamen så kig rundt omkring, så kig på alt det, der er derude, alt det andet, og så blikket lidt væk fra sig selv.
0: Ja.
1: Er det også en form for noget taknemmelighed, noget med at fokusere på det i stedet for?
0: Ja,
1: at være glad for det,
0: ja,
1: der,
0: ja,
1: der nu engang er.
0: Ja,
1: ikke?
0: Jo. Det har man set en smuk rose, og måske haft en duftrose, så behøver man jo ikke andet for at, mm, at opfylde målet med livet.
1: Ja.
0: Det er nok.
1: Ja.
0: Men også den her tanke, synes jeg, at det der, hvis vi tænker over, hvor kompliceret vi indretter som mennesker, og alt andet i den også, så

0: er det jo, så er mirakel jo det, vi lever. Det er livet, der er miraklet.
1: Og det er det, vi skal være taknemmelige
0: ja,
1: for.
0: Ja, ja,
1: ja.
0: Se på det, lev i det, smag det, duft det,
1: ja.
0: Hør det. Og der tror jeg, i vores storby, hvor vi lever, hvis man lever i en lejlighed og har asfalt og butikker og sådan noget, så får man jo ikke den der det ind, som vi heldigvis har tættere adgang til her, hvor jeg bor. Og det tror jeg er et problem, fordi hvis det er sådan, at din store passion er at gå ud og så få smidt de ærter i jorden og så se dem vokse op, i stedet for at gå og se på Louis Vuittons nye kollektion, som jo trods alt kræver, at man har en indtægt. Og så.
1: Men hvordan arbejder man så med den taknemmelighed, hvis man synes, livet faktisk er rædselsfuldt? At man faktisk er sat i en situation, hvor man synes...
0: Jamen, det tror jeg, man skal gå hen og snakke med sin præst.
1: Er det noget, du kan hjælpe med?
0: Det tror jeg bestemt,
1: ja.
0: Ja. Det tror jeg er meget vigtigt at få snakket, fordi vi lever meget i en kultur og et samfund, hvor det der med, at jeg ikke lykkes.
1: Ja, præcis.
0: Og det er præsten en god samtalepartner til at sige, hvad er det egentlig? Fordi hvis det der med, at hvis man står med den, så får den på afstand ved, at den anden kommer ind og får et blik ind i det, og egentlig former den samtale, du kan have med dig selv, om, hvad synes du? Og have det her perspektiv med, at det er kun én ting, der er vores lykke.
1: Nej.
0: Det begæret snæver vores blik ind og siger, uden det kan jeg ikke leve.
1: Ja.
0: Men det er jo bedrag.
1: Ja.
0: Kig dig om.
1: Så det er det, jeg skal sige til min søn, når han gerne vil have en ny PlayStation. Så skal jeg sige, det der, det er bedrag. Du skal gå ud.
0: Nej, jeg vil nok sige til... Nej, det skal vi ikke snakke.
1: Nej.
0: Men...
1: Ja. Jamen, det var også, det var også
0: ja,
1: sjovt.
0: Ja, ja, det havde jeg nok en meget mere håndfast behandling.
1: Du tænkte, selvfølgelig kan du det. Nu skal jeg vise dig, at du godt kan leve uden den. Så den får du ind.
0: Yes.
1: Ja.
0: Yeah.
1: Ja. Men altså... Når vi nu siger, okay, det er okay at være misundelig, det er jo okay at være misundelig, det er begæret, der er et problem.
0: Ja.
1: Ja. Og nogle gange, så kan livet blive så rædselsfuldt, at vi faktisk ikke rigtig kan se den der taknemmelighed, som du faktisk siger, kan være modvirke de andre ting.
0: Ja,
1: ikke?
0: Jo.
1: Og så siger du, så kan man snakke med dig, med præsten. Oplever du, at folk kommer til dig og siger, jeg har faktisk brug for en snak, jeg har det faktisk ret dårligt. Jeg har brug for at forvente nogle ting.
0: Ja.
1: Oplever du det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Og nogle præster har rigtig, rigtig mange samtaler.
1: Ja.
0: Og så har vi jo i Folkekirken lavet tjelser på nettet.
1: Ja, det har jeg godt hørt om. Ja.
0: Af samme årsag, for hvis det er sådan, man ikke vil give sig selv det kende. For at man kan få lov til at snakke med en præst omkring livet.
1: Mm.
0: Ja. Men præster er gode til at tale omkring, hvordan vi forholder os til vores liv.
1: Men tror du ikke, at der er mange derude, der ikke er klar over, at de faktisk kan bruge deres præst til de her ting?
0: Jeg er så klar over, at der er mange, der ikke ved det.
1: Ja.
0: Det er jo sådan, at vi tager det for givet som præster, men jeg er godt klar over, at der er mange, der ikke ved det. Og den anden ting, jeg vil sige, det er omkring det her. Noget, jeg oplever rigtig, rigtig meget, det er, hvis folk begynder at komme her i det fællesskab, der er her i kirken.
1: Mm.
0: Fordi præsten har rigtig mange opgaver, som fylder en stor del. Men vi har et fantastisk fællesskab her i kirken, hvor man bærer hinanden.
1: Mm.
0: Hvor jeg ser meget slukkede mennesker, der kommer ind nedtrykte af naturlige årsager, men så bliver løftet op af det fællesskab.
1: Så hvis man også føler sig ensom, så er kirken faktisk også et rigtig godt sted at tage hen?
0: Det er et rigtig godt sted at sidde og græde.
1: Mm.
0: Ikke nødvendigvis med tårer der, men indvendigt.
1: Ja. Og møde nogle mennesker.
0: Og møde nogle mennesker, ja. Ja.
1: Så måske har det lidt på samme måde.
0: Vi finder jo ud af, at vi ligner hinanden på mange punkter, men der skal gå nogle timer, før vi både har den tid til de der samtaler, men også har tilliden til det andet menneske til at åbne os.
1: Hvad hvis man er bange for at dø? Kan man så også snakke med dig?
0: Det vil jeg undre mig over, at der er ikke flere, der beder om for en samtale med mig omkring det.
1: Ja, ikke?
0: Jo, virkelig. Det undrer jeg mig meget over.
1: Altså, jeg tror, der er mange, der lider af dødsangst derude. Altså, jeg tror, der er mange, der er bange for det.
0: Det tror jeg også.
1: Altså, fordi vi flygter jo fra den hele tiden.
0: Ja.
1: Så skal vi spise så og så mange grøntsager om dagen,
0: og så skal vi
1: gå alle de her skridt om dagen for at udskyde denne her
0: død.
1: Altså, vi render jo fra den hver dag.
0: Ja, det er det.
1: Der må være nogen, der er bange for den derude.
0: Ja, det tror jeg også. Det tror jeg bestemt.
1: Men tror du, det er døden? Vi er bange for, eller måden. Tror du ikke, det er mere det måden, vi skal dø på, vi er bange for?
0: Jeg tror, det er meget individuelt.
1: Ja.
0: Fordi det har noget at gøre med, hvad vi har med os i vores bagage.
1: Mm.
0: Men hvis der er nogen, der siger til mig, at det ikke er bange for at dø, så hvis det er nogen, jeg kender godt, som siger, men hvad så er det, fordi du ingenting har forstået?
1: Mm.
0: For døden skal man da være bange for. Altså det er jo den helt store magt, som ikke bare tager alting fra os, men tager os fra os selv og fra alt andet. Mm. Altså jeg hader døden.
1: Mm. Jeg synes heller ikke, den er særlig rar.
0: Nej.
1: Men er det ikke, det er vel frygten for døden, der jo også i nogle tilfælde holder os i live, ikke? Altså forstår du, hvad jeg mener?
0: Jamen, sådan har jeg aldrig haft det. Men du har selvfølgelig ret.
1: Altså, når vi bliver bange for, altså, så er det vel egentlig...
0: Så lader du være med
1: at dø.
0: Så spiser du ikke så meget slik.
1: Nej. men egentlig så bunder det vel egentlig taget i, at vi er jo bange for at dø.
0: Jo. Men... Det er angsten for det ikke at være perfekt, er jo en del af det, ikke?
1: Altså,
0: det er rigtigt.
1: Det er, så på den måde lever vi jo alle sammen med døden hele tiden?
0: Det gør vi, ja. Ja. Den har sine skygger ind i os. Jeg hører ikke til dem, der siger, at det skal man bare lade være med at tænke på. Nej, jeg tror... Og det er jo der, hvor jeg... Hvis det er sådan, at vi får fat i ham Jesus, og han får lov til at sige til os, jeg har vundet over døden, jeg er opstået, jeg lever nu, og så at han så endda kan få os til at høre, at den magt, som jeg har fået ved min opstandelse, den er, at jeg kan give dig løftet, at du skal aldrig dø. Så får man et perspektiv, der ikke slutter ved det sorte hul, men kan række om på en anden tid. Jeg har ingen anelse om, hvordan jeg vil tage det, når jeg dør. Ingen.
1: Mm.
0: Selvom jeg har mødt tusinder af mennesker og snakket med flere omkring døden. Jeg ved ikke, hvordan jeg selv reagerer.
1: Nej, altså man kan jo sige, at der er både en mental reaktion, altså en psykisk reaktion, det at skulle dø, men der er også en fysisk, kroppen vil jo kæmpe imod.
0: Ja, ja.
1: døden til det sidste, ikke?
0: Ja,
1: og det vil jo, gøre alt for at på en eller anden måde holde det i live, så der vil jo blive skudt en masse ting igennem din krop, adrenalin og alt muligt, som kan jo give dig en følelse af måske at være bange.
0: Jo.
1: Altså, så der er både en fysisk og en mental reaktion på døden, forestiller jeg mig.
0: Ja, de vildeste historier, jeg synes, jeg har hørt om, det var den bådulykke med nogen fra en efterskole, hvor der var ude på en fjord hernede ved Faxe, tror jeg, det var dernede omkring. Mm. Og der var så nogen, der svømmede i land. Og der, det var det der, jeg skal overleve, jeg skal overleve, jeg skal overleve. Så i den forstand, ja.
1: Ja,
0: men der er det jo livet, det er jo ikke døden. Det er jo livet, der kalder og siger, hold ud.
1: Ja. Det er det, man kæmper for der.
0: Ja, det er det.
1: Ja. Ja, det er noget mærkeligt. Altså det der med, at vi skal dø, det er jo også underligt. Altså nu er vi her. Hvorfor skal vi så væk herfra?
0: Ja.
1: Altså det kunne vi ikke lige lave en aftale om, at det var lidt dumt tilrettelagt. Ikke? Altså, altså det er
0: Men det kan man godt sige, og jeg har det helt fint med dem, der anklager Gud for det, fordi det betyder, at man egentlig har forstået lidt om dødens alvor. Men det er jo det, at det onde er. Og det er noget af det, vi ikke bryder os om. At det onde er. Som præster taler vi om djævlen eller Satan, som sidder inde med dødens vælde. Men vi er rigtig dårlige til egentlig at ville konfrontere os med, at det onde er en virkelighed.
1: Mm. Men hvad nu, hvis det ikke er ondt? Hvad nu, hvis det handler om, at hvis vi ikke skulle dø, jamen, så ville vi jo ikke kunne føle taknemmelighed. Så ville vi ikke kunne føle alle de der gode ting.
0: Men det har bare ikke noget med sagen at gøre.
1: Nej, det synes du ikke.
0: Men det, vi kan tilbyde, er jo fællesskab.
1: Ja.
0: Det er fællesskab med Gud og fællesskab med andre mennesker, som samles i løbet af ugen her. Til forskellige ting og sager.
1: Og hvad kunne det være, for eksempel?
0: Jamen, vi har en af præsterne har spaghetti-gudstjenester, hvor forældrene ikke behøver at lave mad den aften.
1: Det lyder godt. Hvad er det? Skal jeg bare lige høre?
0: Ja, nu blev det er om tirsdagen, men jeg har ingen kalender ind i mit hoved. Så er der nogen, der samler sig til film.
1: Ja.
0: Udvælger nogle film, som man kan snakke om bagefter.
1: Nogle budskaber.
0: Ja.
1: Men tusind tak, fordi jeg måtte komme.
0: Du er så velkommen, Michelle.
1: Ja, tak for det.
0: Det er godt.
2: Hej.
0: Det er
2: godt. Hej. Måske er noget af det sværeste ved at være menneske. At tro, at man hele tiden skal være mere. Mere succesfuld, mere perfekt, mere lykkelig, end man føler sig. I dag har vi talt om misundelse og om sammenligning, og om det pres, mange mennesker lever under. Men også om noget andet. Nemlig om værdien i bare det at være menneske, uden konstant at skulle måle sig op imod andre. Her i Skelgårdskirken, hvor fællesskabet og nærvær fylder mere end præstation, bliver kirken måske også et sted, hvor man kan få lov at trække vejret lidt dybere. Et sted, hvor man ikke behøver at være perfekt for at høre til. Mit navn er Michelle Sørensen, og tak fordi du lyttede med på Amager Radio 103,4 til programmet Bud og Brud mellem liv og død, de 10 bud i virkeligheden og alt det, vi bærer med os.

Hej, det er Daniel her. Jeg sidder klar den næste time og spiller non-stop musik for dig her på Amager Radio. Rigtig god fornøjelse.

Jeg hedder Sten Seier og præsenterer hver uge Seiersteamen tirsdag kl. 11 og søndag kl. 17. Seiersteamen er jo musikprogrammet med specielle temaer. Det kan både være musik fra særlige lande, det kan være en producer, et særligt instrument, der træder frem. Masser af muligheder. Lyt til meget varieret musik fra mange årtier. Det er Seiersteamen tirsdag kl. 11, søndag kl. 17.

Så er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Det var for 6. gang, da Tårnby Kommune samlede det lokale erhvervsliv til årets erhvervstræf på Den Blå Planet. Årets tema tog fat på en højaktuel udfordring. Hvordan holder man sin virksomhed kørende, når det uventede rammer? Under overskriften Robust drift i en uforudsigelig tid, blev der sat fokus på alt fra cyberangreb og problemer med betalingssystemer til energiforsyning og kritisk infrastruktur. Beredskab og forsyningssikkerhed fyldte naturligt i forlængelse af dagens tema. Her fortalte Tårnbys borgmester blandt andet om kommunens og Tårnbys forsyningsarbejde med at sikre kritisk infrastruktur og om beredskabet for f.eks. længerevarende strømsvigt. Borgmesteren fortalte også om det nye erhvervsområde ved Tømmerupvej, udviklingen af Kastrup Lundsgade, Vandtårnsbyen og boligbyggeriet på Plysen. Der var også nyt om kommunens leverandørliste for håndværkerydelser og mulighederne for at samarbejde med kommunens virksomhedsservice. Jeg er helt sikker på, at vi opnår de bedste resultater for beskæftigelse, når vi i kommunen og erhvervslivet kender hinanden, og når vi har en direkte dialog, og når vi sammen finder konkrete løsninger, lød det efterfølgende fra borgmester Allan S. Andersen. Efter borgmesterens oplæg blev deltagerne præsenteret for forskellige perspektiver på, hvordan virksomheder kan styrke deres robusthed. Erhvervstræffet sluttede foran Den Blå Planets store oceantank, hvor der var sandwich og lidt at drikke, og folk fandt sammen ved små borde. Så skal vi til Kastrup Gårdsamlingen, hvor udstillingen Night Shift åbner i denne uge. Udstillingen Night Shift er en retrospektiv præsentation af Morten Schjeldes arbejde med det grafiske medie, som er en omfattende og væsentlig del af hans samlede kunstneriske livsværk. Morten Schjelde har arbejdet med grafikken og dens mange forskellige teknikker gennem de seneste 30 år. Han har produceret værker på de største grafiske værksteder i landet og er anerkendt for sin grafik både i den danske og den internationale kunstverden. Morten Schjelde er uddannet fra Kunstakademiet i København i 2001, og hans kunst er repræsenteret på mange museer og samlinger rundt i landet. Blandt andet på Statens Museum for Kunst, Arken, Louisiana og altså også Kastrup Gårdsamlingen. Derudover har Morten Schjelde været en del af de 10 danske samtidskunstnere, der har udsmykket kongeparets bolig på Frederik den 8. Palæ på Amalienborg. Og skulle du have lyst til at se denne udstilling, så kan den opleves fra den 8. oktober. Du finder Kastrup Gårdsamlingen på Kastrupvej 399, og det er bare med at komme afsted, og der er fri entré for alle. Og så skal vi en tur til Dragør, hvor der nu er åben for indstilling af kandidater til Handicapprisen 2026. Du kan indstille en eller flere borgere, en virksomhed eller en ansat i Dragør Kommune, som har ydet en særlig indsats til gavn for børn og eller voksne med handicap i kommunen. Prisen kan også gå til borgere, der på trods af et eller flere svære handicap har bevaret et aktivt liv og bidrager med humør og livsglæde til at hjælpe andre. Sidste år gik handicapprisen til holdet bag Dragør Lydavis. Omkring 20 frivillige står bag Lydavisen og gør hver uge lokale nyheder tilgængelige for blandt andet svagtseende og blinde i kommunen. Holdet blev hædret for sin vedholdende indsats og sit bidrag til at gøre lokale nyheder tilgængelige for flere. Handicapprisen består af 5.000 kroner og en bronzeskulptur udført af den lokale kunstner Flemming Brylle. Hvis man vil indstille en til en hæder, så skal man gå ind på Dragør Kommunes hjemmeside og udfylde den digitale blanket. Har man ikke mulighed for at gøre det digitalt, så kan man også sende sin indstilling til Handicaprådet i Dragør Kommune. De skal have din indstilling senest mandag den 26. oktober kl. 12. Prisen den overrækkes hvert år på FN's Internationale Handicapdag, der i år foregår torsdag den 3. december 2025. Og så skal vi også lige runde vejret, som bliver noget mere efterårsagtigt i denne uge. De fleste dage overskyet med en smule regn og næsten ingen sol, og så kommer temperaturen til at tage et lille nyk nedad og vil ligge på bare 12-13 graders varme.

0: Velkommen til Lokalteamen, programmet, hvor vi besøger lokale steder rundt på øen og hører gode Amager-fortællinger.
1: Jeg synes, en ting, der er helt unik her omkring Ørestad Nord, men også resten af Ørestad, det er, at vi har kanalerne, som giver et helt utroligt byliv. Vi kan godt lide at kigge på det dyreliv, der er. Der er både fisk og forskellige fugle, og det er også hyggeligt at gå ned til kant med ungerne, og så kan de stå med et lille fiskenet. Og man kan også se det sådan, at det godt vejr, så hænger folk på kanten af kanalen og drikker en øl og sådan noget. Det synes jeg giver et utroligt godt liv, samtidig med at jeg også synes, at det er rart, at man har tænkt over, at det er stormflodssikring, og at der er en klimamæssigt tanke bag.
2: Kanalerne giver også liv. Altså, det er ikke kun om sommeren, det er også om vinteren. Så er det jo helt fantastisk, når vi har en kold vinter, og de fryser til alle sammen. Og man kan for eksempel stå på skøjter hele vejen ned ad Emil Holms kanal, 300 meter ned under broerne på skøjter. Det er ret specielt. Og så tror jeg, at alle vores børn har prøvet at falde i som babyer, eller ikke som babyer, men som små i flyverdragte, hvor de er faldet i vandet, og man har hævet dem op hurtigt, inden de druknede.

Du lytter til Stemmer fra Amager. En podcastserie om Danmarks tættest befolkede ø, om dem, der bor her, og alt det, der vil ske med øen. I dette femte og sidste afsnit om Ørestads historie, ser Kirsten Flores og jeg nærmere på livet mellem husene og på det levede liv i bydelen. Mit navn er Maiken Astrup. Velkommen.

0: Altså her i Ørsted Nord er der jo utrolig mange grønne områder. Der er luft mellem bygningerne, og vi har kanalerne, som jeg synes giver utrolig meget liv og natur. Så det er en blanding mellem det urbane og det naturen. Og så bor vi lige op og ned af Amager Fælled, som vi bruger rigtig meget.
1: Hvad var det, der overbeviste dig om, at I skulle bo lige her?
0: Dengang vi flyttede hertil, der lå det tæt på, hvor vi arbejdede. Og så var det også den udsigt, vi har for vores lejlighed, at vi kan mærke, at der er luft. Vi bor højt oppe, vi bor på 7. sal, så vi kan se langt, og det kan vi godt lide. Så bor vi på Rød-Langgårdsvej, som er en blind vej, og det tænkte vi, det var godt, når man har børn. Og vi kunne se, at der var en legeplads lige ved siden af. Så vi følte, at det var et område, der var børnevenligt.
1: Thomas Valentiner og Marie Willumsen bor i Ørsted Nord med deres tre børn på 5, 7 og 10 år. De flytter ind i en lejlighed på 7. sal i Karen Bliksen-parken i 2015. Både for at få mere plads til den voksende børneflok og for at komme tættere på deres arbejdspladser. Men også for at få mere lys, luft og natur. Selve lejligheden er lys og med store gulv til loftvinduer og altaner til tre sider. Jeg spørger Thomas, om de rent faktisk bruger deres altaner.
2: Ja, dem bruger vi rigtig meget. De store, der har vi en masse planter, og jeg vil sige, hvis det ikke blæser for meget, så sidder vi der ofte. Altså her i sommerhalvåret, der spiser vi, jeg vil sige, 50% af dagen, tror jeg, vi sidder og spiser aftensmad udenfor. Og i weekenderne, der vil vi typisk også sidde over på den østvendte altan og drikke morgenkaffe. Og så er de jo helt afgørende som opbevaringsområde. Når man har tre børn og løbehjul og cykler og rulleskøjter og alle mulige ting, det bliver de også brugt til. Men det giver en masse lys og mulighed for at kunne sætte blomst op derude osv.
1: Så I har ikke sådan store problemer med blæst for eksempel?
2: Nej, for man kan sige, der er altid, enten kan man være på den ene side, eller også kan man være på den anden side. Der er altid et eller andet sted, hvor der er læg.
1: Der er dog ingen tvivl hos dem begge om, at Amager Fælled, parkerne og kanalerne er helt essentielle for deres liv.
2: Den landskabelige kanal, som slynger sig ind igennem husene og området, og så den her grønne kile, der er, den bruger vi jo hele tiden. Det er der, børn render og leger, det er der, vi er, når vi skal ud på løbetur. Så løber vi ud på Amager Fælled, og det gør vi jo næsten dagligt. Uden Amager Fælled og forbindelsen dertil, så vil vi ikke nyde at bo her. Det er en meget vigtig del af det at være her.
0: Ja. Jeg synes også her i Ørsted Nord, at vandlaget har gjort meget ud af, at det skal være muligt at bruge kanalerne. Nede ved DR-byen, der har vi sådan en trækfave, og det er bare et kæmpe hit, hver gang man har børn på besøg, så skal de ned og prøve trækfaven. Og også det med, at der er lavet sådan en trædæk, der går ned i vandet, så man kan komme tættere på vandet. Det synes jeg, det er rigtig dejligt.
1: Men familien bruger også resten af Ørestad og Amager, når de skal i bestemte butikker i Fields eller se sort sol ved Amager Naturcenter om foråret. De er grundlæggende glade og tilfredse med at bo der, hvor de bor.
2: Hele området herude er jo det første af Ørestad, der blev bygget. Først kom Danmarks Radio og IT Universitetet, som er vores nabo. Og så var vores ejendom en af de allerførste boligejendomme i Ørestad. Nu når man siger Ørestad, i det daglige, der er det ikke sådan, at vi føler, at vi bor i Ørestad. Vi bor jo 5 minutter fra Rådhuspladsen på cykel, og har 2 metrostationer lige rundt om hjørnet. Amager Center, der er 4 minutter på cykel, og Islands Brygge i øvrigt også. Selvom vi bor i Ørestad, så føler vi os bare som del af Amager.
1: Ørestad er bygget på meget kort tid. Hvad gør det ved det levede liv herude? Både mellem husene, men også for Ørestad-beboerne. Hvordan skaber man en følelse af at høre til et sted, hvor alting er nyt? Hvordan påvirker bygninger, byrum og mennesker hinanden i skabelsen af et lokalt miljø? Nogle siger, at det kan tage op til 100 år for en by at falde til, få sin egen identitet. Kan man springe de 80 år over? Det skal vi se nærmere på i dette sidste afsnit om Ørestads historie.
3: det byggede miljø tager del i vores sociale liv. Altså man kan sige helt konkret, så du kan jo ikke gå igennem den der mur, hvor meget du end prøver at tale dig til det. Så det skaber jo nogle rammer, som ikke bare lige lader sig flytte. Men det er enormt svært at sætte på formel, hvis bare man bygger sådan og sådan. Hvis et fællesskab rummer så og så mange enheder, så fungerer det. Eller hvis bare det er tæt lav, så er det godt. Hvor hvis det er højt, så er det ikke godt. Altså hvor det bliver for enkelt. Hvordan har processen for eksempel været? Hvad er det for nogle mennesker, der er flyttet ind? Hvad er konteksten? Så der er altid også mange andre ting, der spiller ind, ikke, på, hvordan det bygget virker. Men det betyder noget, og det tager del i det sociale liv.
1: For at forstå, hvordan bygninger og områder mellem husene påvirker livet, så er jeg taget på cykeltur med Marie Stender. Hun er antropolog og seniorforsker på BILT, Institut for By, Byggeri og Miljø på Aalborg Universitet i København. Og så forsker hun i samspillet mellem det byggede miljø og vores sociale liv. Vores tur starter ved 8-tallet i Ørestad Syd. Egentlig er det en traditionel karébebyggelse, men så er den blevet vredet og krydset, så det fra himlen ligner et 8-tal. Eller et uendelighedssymbol. Mod syd falder taget helt ned til grundplanen, så lyset lukkes ind i gårdhaven. Og så kan man gå en tur langs stier, der går i højden, på ydersiden og indersiden af bygningen. Den er tegnet af tegnestuen Bæk, altså Bjarkel Engels Group, og står færdig i 2010. Murene er beklædt med sølvfarvede metalplader, og altaner dækker næsten hele facaden. På vores vej igennem porten ind til gårdhaven møder vi et skilt, hvor der står privat.
3: Jeg har sådan noget med, at når der står skilte, det gør der i rigtig mange nye byområder og nye byggerier, så dukker der skilte op, hvor det her ord privat indgår. Her der står, hov, du går nu ind på privat område. Det må du gerne på hverdag 10-16, tag op og hold foran terrassen, fotografer ikke ind i vores hjem, cykling forbudt. Jeg plejer at sige, at når de der skilte dukker op, så er der et eller andet, som arkitekturen og det byggede miljø ikke har løst. Fordi når beboerne er nødt til at sætte ord på og forklare, hvad for en adfærd skal man have her, så er der på en eller anden måde noget, der ikke er løst i det byggede. Altså nogle grænser, der på en eller anden måde ikke er skabt sådan, at folk ligesom bare naturligt ved, hvor de må gå, og hvad for nogle rum, der er offentlige, og hvad for nogle, der er private. Ikke? Det er sådan en tilbagevendende udfordring i mange nye byområder og mange nye boligbyggerier, at der er noget med de der grænser, der på en eller anden måde er svært at få på plads. Og det er jo den der balancegang mellem, at man på den ene side rigtig gerne vil åbne op. Det er der mange gode grunde til, altså at folk vil gerne have lys og udsigt. Og arkitekter og planlæggere har ofte den der idé om, at det skaber byliv, hvis vi åbner op, så kan man se hinanden, og man kender de der arkitektrenderinger eller visualiseringer, hvor det altid både er sådan myldrende byliv ude i byrummet, og så kan man også se folk inde bag vinduerne på altanerne og sådan noget. Ikke? Men i praksis, så er det ikke sådan, at de der ting, de bare sådan helt konfliktfrit sameksisterer og smelter sammen, fordi det at bo et sted er også i høj grad at ligesom tage kontrol over et rum. Og hvis grænserne er meget flydende mellem det offentlige og det private, så forlænges den der kontrol ud i det offentlige rum. Så vil man gerne sige, hov, hov, det her må du ikke, og ikke gå for tæt på. Og det kan man godt forstå, man kommer meget tæt på, hvis man går på de der trapper lige foran der store vinduer. Ikke? Noget andet er det selvfølgelig også det her med selve det byggede og grænserne, ikke? Hvor der er det bare en konflikt. Vi ser mange steder, hvis man får lagt et rum, der er tænkt som et gaderum eller et offentligt rum, helt op af de her store glasfacader eller altaner for den sags skyld, som beboerne opfatter som deres private helle, så det er vanskelig forening. Der er simpelthen brug for nogle mere sådan graduerede overgange.
1: At 8-tallets beboere har haft behov for at sætte et skilt op, skyldes måske også, at de får besøg af mange turister, som har læst om det spændende byggeri, hvor man kunne gå rundt på indre gader i højden. Mange har måske netop haft svært ved at afkode, hvad der er kutyme.
3: Jeg tror blandt andet, det gør, at det føles mindre som et byrum, end som et boligrum. Og jeg vil ikke umiddelbart tro, at den her gård heller er meget brugt. Altanerne og for så vidt også de store vinduer er jo på en måde sådan en forlængelse af det private rum.
1: Så store vinduer og markante altaner kan forlænge det private rum ind i det offentlige rum. Og skabe konflikter mellem dem, der bor der, og dem, der går en tur. Det er en problematik, vi vender tilbage til på vores cykeltur. Marie Stender har en relativt præcis fornemmelse af livet i 8-tallet. Hun har nemlig boet i bygningen i forbindelse med sit Ph.D.-projekt for at observere livet i bygningen. Og her bemærker hun en meget konkret udfordring for de enkelte beboeres privatliv.
3: Men noget af det, jeg lagde mærke til, da jeg boede her, var, hvor meget lyden faktisk bliver kastet rundt. Altså, jeg kan huske, når jeg sad på altanen der, så kunne jeg høre, når de derovre på den der side rørte rundt i kaffekoppen med en teske. Og det var også noget, mange beboerne talte om, når jeg spurgte dem for eksempel nogle gange det der, til det der med, I kalder det en moderne bjerglandsby, og der kan jeg huske, der var en, der sagde til mig, vi skulle hellere kalde det en olietønde, fordi de her materialer og den her form gør, at lyden ligesom bliver kastet rundt.
1: Så måske kan beboerne til tider følge med i hinandens samtaler på altanerne. Men der er også gjort et seriøst forsøg på at grundlægge et fællesskab i bygningen helt fra start. Tegnestuen Bæk tænker nemlig 8-tallet som en slags bjerglandsby. Et fællesskab bestående af 476 boliger, bygget tæt ved siden af hinanden op af en bjergside. Og med en indre gade langs terrasserne, hvor børn kan løbe frem og tilbage, og beboerne komme hinanden ved.
3: Og jeg vil til hver en tid sige, det er lige præcis noget, det Big Tegnestuen er rigtig god til. Det der med at skabe arkitektur, som samtidig har en enormt stærk fortælling. Det har vi også set i mange andre projekter, men helt klart tydeligt her, og det har nok også været nødvendigt. Altså, byggeriet løb ind i finanskrise, og det har bestemt ikke været de nemmeste tider. Så den der branding-indsats har selvfølgelig også haft at gøre med, jamen, hvad skal der til for og gøre det attraktivt at sælge sådan nogle boliger. Det der med, at du flytter ikke bare langt ud på en øde mark, men der er faktisk by her, og fællesskab og socialt liv. Det har helt klart været en vigtig indsats. Jeg kan huske, der var en ejendomsmægler, der fortalte mig, at de løb rundt og tændte lys i de tomme lejligheder, inden at folk kom og skulle se på nogle af de andre lejligheder, men for ligesom at skabe den der fornemmelse af, at det er et sted, der lever. Ikke? Og caféen dernede, blev jo støttet af bygherre lang tid, før den kunne løbe rundt på egne præmisser. Man puttede masser af penge i at lave midlertidige gallerier og noget delikatessebutik og alt sådan noget, som slet ikke kunne løbe rundt på markedspræmisser, men simpelthen for ligesom at vise, altså fordi at man nemmere kunne sælge boligerne, hvis de er beliggende i byen og har den her fornemmelse af byliv og socialt liv knyttet til sig. Ikke? Det var selvfølgelig sådan en smart branding af et sted for at sælge det, men egentlig var der forholdsvis mange af beboerne på det tidspunkt i hvert fald, der i høj grad ligesom tog den fortælling til sig og på en eller anden måde genfandt noget af det. Altså for eksempel omtalt sted som en bjerglandsby, eller oplevede, at det på en eller anden måde var bygget til noget socialt, fordi det ligesom havde den der 8-talsfacon med store fælleslokaler inde i midten. Mellem de to buer i 8-tallet er der jo fælleslokaler i flere etager. Og det var der helt klart en del af beboerne, der ligesom havde lagt meget identitet i, eller ligesom aktivt tilvalgt, at de ville gerne bo et sted, der prioriterede den sådan idé om noget fælles.
1: Så en måde at få liv og fællesskab på er ved at designe arkitekturen til fællesskab og ved at fortælle en historie om stedet. Og dermed understøtte det liv, som er eftertragtet. Følelsen af byliv. Vi hopper på cyklerne og bevæger os nordpå mod Ørestad City. Men før vi når så langt, stopper vi midt på Richard Mortensens vej. En typisk beboelsesvej i Ørestad med bygninger i 3-5 etager, beklædt med forskellige typer af mursten. Jeg spørger Marie Stender, hvad hun lægger mærke til her.
3: Det er forholdsvis højt og tæt. Der er mange boliger, der er stablet oven på hinanden og tæt på hinanden, men omvendt så har man jo omgivet den her grønne fælde. Så det kunne jeg forestille mig, hvis man snakkede med beboerne om det, at de formentlig vil lægge rigtig meget vægt på det adgang til den. Og så den anden ting, som slår mig, det er jo alle altanerne. Altså næsten alle boligerne har altaner. Og det er egentlig noget, vi ser generelt, altså i langt det meste nye boligbyggeri, der er mindst én altan per bolig, og ikke sjældent to og ret store altaner.
1: Marie Stender har været med til at undersøge, hvad altaner egentlig betyder for byrummet. For dem er der kommet mange af i de senere år, og der er en livlig debat om, hvad de gør ved vores fælles by.
3: Altså, altaner er jo på en måde sådan en privat udposning i det offentlige rum, kan man sige. Så det er jo med til at skabe måske sådan en mere diffus overgang, eller altså ligesom at opbløde grænsen mellem det private og det offentlige rum, eller hive små lommer af noget privat ud i det offentlige rum. Ikke? Du kan også sige, det forer på en måde det offentlige gaderum med noget mere privat. Bare det, der står folks forskellige møbler, ikke? Så hvor den klassiske bys lukkede facader, de anonymiserer på en måde, hvem der bor bag dem. Så gør altaner og for så vidt også store vinduer noget af det modsatte, nemlig det lader facaden i højere grad ligesom fortælle noget om, hvem der bor bag. Ikke? Det kan både opleves som noget, der ligesom giver noget hyggeligt og noget mere organisk og levende. Det kan også opleves som noget, der ligesom bliver invaderende og rodet.
1: Altaner kommer der både på gamle og nye bygninger. På de nye er de bare tit større. De store vinduer er derimod særligt fremtrædende i nye byggerier. Gerne fra gulv til loft. På 10. sal giver det et fantastisk vy ud over byen, stranden eller fælleden. I stueetagen giver det et markant indblik i beboernes gøren og laden. Hvis jeg bevæger mig forbi et hus med gulv til loftvinduer eller en stor altan, så har jeg meget svært ved ikke at kigge ind. Hvor meget jeg end forsøger at lade være, så drages jeg alligevel mod andre menneskers hjem. Og samtidig føler jeg mig lidt skyldig, når jeg kigger. For det er jo netop folks private hjem. Det er en stor udfordring i byrummet. For hvem må kigge hvorhen? Hvem invaderer hvis privatliv?
3: Hvis det for eksempel er et meget urbant byrum med meget flow igennem og meget aktivitet, så gør altanerne på en måde mindre, så træder de mere i baggrunden, hvor hvis det er et mere stille byrum eller gårdrum, så kommer altanerne hurtigere til på en eller anden måde ligesom at dominere, hvad det er for et liv, der leves.
1: Jeg vil ikke betegne Richard Mortensens vej som livlig. Men vi står her selvfølgelig også en hverdagsform i dag. Har intet butiksliv, så den primære aktivitet kommer sandsynligvis fra beboerne selv eller deres umiddelbare naboer.
3: Så synes jeg blandt arkitekter og planlæggere, det er, at det er ikke altid sådan, at bare hvis vi åbner op, så bidrager livet indenfor til livet udenfor, fordi der også er den der med det private rums kontrol på spil, ikke? Som handler om, at hvis du har meget store åbne vinduer eller altaner lige ud til det offentlige rum, så kan det godt sætte sit præg på det offentlige. Altså, så vil der ofte ske det, at man for eksempel ikke har lyst til at gå langsomt lige der, eller slå sig ned lige der i det offentlige rum, ikke? Fordi det føles som om, du træder ind i nogens dagligstue. Det synes jeg nu ikke, det vil sige, det synes jeg faktisk ikke helt er tilfældet her. Det er der nogle steder, hvor du har meget store vinduer, men her er det alligevel det der med, at du har muret facader, gør noget, og selvom det store vinduer, er det ikke sådan helt gulv til loft, de har trukket for, kan du se dem i stueetagen, ikke? Det betyder da helt klart noget for, hvordan vi oplever det, hvordan vi er tilbøjelige til at indtage det. Altså bare den der måde, vi to nu kryber helt op langs væggen, det er måske en lidt underlig adfærd, men altså det er jo det der med, at man vil tit forsøge at finde læ, for eksempel, ikke? Og placere sig sådan, at man så er afskærmet med ryggen, men har kig ud over der, hvor andre mennesker er, ikke?
1: At gardinerne er trukket for i stueetagen, fortæller nu alligevel mig, at beboerne har et behov for privatliv, som deres overbo ikke har. En tendens, jeg ser flere steder på cykelturen. Marie Stender snakker om en forhandling mellem det offentlige og det private rum. Altså, hvad er hvad? Og den gælder især moderne byggerier. Og her er Ørestad jo med i front. Men mange andre elementer spiller ifølge Marie Stender også ind. Vejenes udformning, bygningernes højde og de materialer, de er lavet af. Og så er der en helt lavpraktisk ting, som slet ikke har med denne her forhandling at gøre.
3: Jeg kunne sagtens forestille mig, at der meget af tiden ikke er nogen på dem, fordi det er forholdsvis blæsende. Altså nu, i dag er også en blæsende dag, men min fornemmelse er, at det blæser tit i Ørestad. Jeg kan huske beboerne i 8-tallet, dengang jeg lavede mit feltarbejde. Der var simpelthen nogle af dem, hvor døren gik i stykker, fordi det blæste så meget, når de åbnede døren, at den var ved at blive revet af. Så det, altså, blæst er helt klart en udfordring med den her beliggenhed, ikke?
1: Blæst har vi hørt om før i Ørestad. Vestenvinden er en sejlivet størrelse, som har godt fat i bydelen. Så godt, at den måske også påvirker udelivet. I hvert fald er blæst et tilbagevendende tema, når snakken falder på udvikling af Ørestads fællesområder. Både i lokalmedier og lokalplaner. Der står adskillige bænke langs fortorvet, men hvis vi havde sat os der, så var min mikrofon blæst væk. Vi kravler ud fra vores ly langs husmuren, hopper atter på cyklerne og bevæger os nordpå. Blæsten er intens, især når vi passerer tværgående veje. Men så drejer vi ind på en mindre vej, der er helt og aldeles anderledes end de to forrige steder, vi har været. På skiltet står der stadig Richard Mortensens vej, men vi har bevæget os ind i en helt anden slags by. En, hvor blæsten virker mindre markant, nemlig Skovkvarteret.
3: Det her, det er jo det, som man vil kalde tæt lav, altså hvor vi har lavere bebyggelser, end det vi var i før, og de står tættere på hinanden. Så det, der skabes imellem dem, er sådan nogle mere små, intime rum. Beplantningen er også anderledes. Det er sikkert derfor, det hedder Skovkvarteret. Der er sådan lidt mere vild beplantning. Det er mere grønt her, og så er det også ret præget af de her små forhaver, der hører til de forskellige boliger, som har sådan et meget hyggeligt og også på nogen måde sådan lidt rodet udtryk, men det virker sådan hjemligt her. Man kan sagtens forestille sig små børn, der kan løbe rundt mellem den ene og den anden bolig. Jeg tænker, at inspirationen til den her type bebyggelser er nogle af de her arbejdernes byggeforeningsboliger. De har i hvert fald været super populære igennem de sidste par årtier, altså Kartoffelrækkerne og Humleby og Komponistkvarteret. Den der måde at lave små byhuse, rækkehuse, der ligger tæt og har de her små private udrum, men som samtidig ligesom vender ud til nogle fælles gader. Det er virkelig en typologi, der har fået en kæmpe revival. Det er nogle af de dyreste boligkvadratmeter i København i de der arbejders byggeforeningsboliger, som ellers jo er bygget til virkelig at være til mindre bemidlet i sin tid. Og det er jo meget interessant at se, at det helt klart rammer noget i tiden, som mange efterspørger med det der lille skala, den der sådan lidt hyggelige landsbyfornemmelse, som den typologi giver.
1: Så her ser vi virkelig det modsatte af, hvad vi tidligere er stødt på. Lave, smalle huse og små veje, der indbyder til at hoppe af cyklen og fortsætte til fods. Både for at nyde området, men så sandelig også, fordi jeg føler, at der hvert øjeblik kunne hoppe et lille barn frem fra en busk. Der ligger legetøj henslængt langs husene og i de små fælleshaver.
3: Det føles helt klart mere intimt, ikke? Altså det er det der med skalaen, at det er mindre, både bygningerne er mindre og udrummene er mindre, og også i virkeligheden de her sådan spring, altså der er ligesom nischer, det er ikke sådan nogle lange lige facader. Det giver mere en fornemmelse af ja, noget intimt, men det er rigtigt, som du siger, at der er jo stadigvæk det her med altså nogle ret store vinduer, vi står lige ud for et børneværelse, hvor der lige har været en dreng, der stod og kiggede sådan lidt undrende ned på os, så man kan sige, hele den der sådan situation med visuel kontakt mellem uderummet og boligerne, den er der jo i høj grad også her. Og jeg vil sige, det føles ikke som et meget offentligt rum, det her, vel? Det føles nok som et sted, man primært går ind, hvis man bor her eller kender nogen, der bor her.
1: Skovkvarteret består af 375 ejerboliger. Primært rækkehuse i to og tre plan, men også en række højere bygninger. Det hele er tegnet af Sankberg Arkitekter og står færdigt i 2020. Facaderne er primært mursten i forskellige brune og beige nuancer med træværk, hist og her. Og så fylder det grønne virkelig meget. Selvom jeg ikke tror, der er mere af det, end de andre steder, vi har set. Hvis der var en bænk, ville jeg sætte mig ned. Men det er der ikke. Måske fordi det er for intimt og privat. Jeg ville sidde lige op og ned af folks fælleshaver og små terrasser. Bag Skovkvarteret ligger Kalvebod Fælles Skole. Den er cirkelrund og omkranset af sine egne udearealer. Det betyder, at de lokale børn og unge efter skoletid kan lege videre på legepladsen og boldbanen. En fin måde at udnytte de offentlige rum i alle døgnets lyse timer. Og de bliver flittigt brugt. Vi cykler videre i vores jagt på forskellige gaderum og mødesteder. Vi drejer ud på Ørestads Boulevard, fortsætter over motorvejen og svinger ind på Kai Fiskers Plads lige over for Fields. Det er en plads, der løber langs Ørestads Boulevard. Metroen kører hen over pladsen, og langs tre sider er der høje, moderne kontorbygninger. På den sydlige del af pladsen er der bygget et firkantet bassin med firkantede fliser i.
3: Den her plads er meget åben og meget vindblæst og meget præget af sådan en flow, vil jeg sige. Ikke? Altså man har metroen, der sådan suser igennem. Man har en vej derude i Ørestads Boulevard, og folk, der sådan går til og fra. Så det er ikke så meget en opholdsplads. Altså hvis vi tænker på sådan en klassisk, en eller anden klassisk italiensk by, hvor der er små caféer, hvor folk sidder. Og, altså det er ikke den type plads, vi har her. Jeg tror, man ville gøre det anderledes i dag. Altså der er sket nogle ting siden det her blev udviklet. Altså det der med at ligge et stort indkøbscenter, det har der jo også været meget kritik af med Ørestad, ikke? I dag, når man udvikler en ny by, så er der lagt rigtig mange kræfter i at prøve at skabe det der med små butikker og caféer og forskellige artede funktioner og sådan, men det er drønsvært. Det er enormt svært at gøre det.
1: Blæsten er så voldsom, at vi er nødt til at stå i læ bag en bygning. Der går en enkelt kvinde over pladsen og ind i bygningen på den anden side. Ellers er her tomt. Men på tværs af Ørestads Boulevard er der en lind strøm af mennesker, der går frem og tilbage mellem Fields og Ørestad metrostation.
3: Det minder måske mere om nogle af de der byområder, vi også ser i sådan noget, altså La Défense i Paris, eller hvor man også har store kontordomiciler, men som måske har den der sådan lidt, ikke den der sådan gamle bys sådan tætte, hyggelige charme. Det er der måske ikke så meget af lige her.
1: Så Kai Fiskers plads er måske ikke lige stedet, man mødes, men mere et gennemgangsrum. Om sommeren bliver der afholdt store loppemarkeder. Der kan pladsen virkelig noget. Især, når der så også er vindstille. Vi hopper på cyklerne og har for en gang skyld seriøs medvind hele vejen over til byparken. Det er endnu et interessant eksempel på et større mødested i Ørestad. Og et, der virkelig har udviklet sig gennem årene. Jeg kan huske første gang, jeg var i byparken. Der var den nok lige blevet anlagt. Det var en stor, flad græsplæne. Jeg kan huske, at jeg undrede mig over, at den var så bar. Det er den ikke mere.
3: Umiddelbart, når man kommer hertil, så slår det jo en som selv en dag som i dag, som er kold og blæsende, at der faktisk er ret meget liv her. Der er ligesom forskellige typer af brug. Der er nogle unge drenge, som spiller lidt fodbold. Der er nogen, der går tur med hunden. Der er nogen, der sådan har slået sig lidt ned rundt omkring. Så det virker egentlig umiddelbart som et sted, der bliver brugt af sådan forskellige typer brugere til sådan at slappe af og holde fri.
1: Der er en gennemgående sti midt i parken, men hvor den var synlig fra store dele af parken for 10 år siden, så er den nu aldeles skjult af små forhøjninger, kunstværker, en kaffebod, bænke og selvfølgelig buske og træer. Hvor bygningerne omkring os er kantede og høje, så er parken præget af runde former. En slags øer bygget op af forskellige naturlige materialer. Der er bakker, men også små amfiteatre, buske, stier og trapper. Der er en beachvolleybane, fodboldbane og stier ind mellem træerne. Men blæsten følger med.
3: Jeg kan huske at have hørt, at der var nogle af de rådgivere, der var involveret i at lave parken, som havde været rundt og spørge beboerne, hvad de ønskede sig. Der havde de blandt andet sagt, at de drømte om noget, der ikke så ud, som om det var lavet for 5 minutter siden, og nogle store træer. Og så fik de det faktisk arrangeret sådan, at de fik plantet nogle af de træer, der var blevet gravet op i forbindelse med metrobyggeriet i København rundt omkring. Så nogle træer, der allerede havde en vis størrelse og alder. Og det er jo sådan et meget sjovt eksempel på det der med, altså man siger, man kan ikke skabe by fra den ene dag til den anden, som vi også talte om tidligere. Man kan heller ikke umiddelbart få træerne til at blive kæmpestore, og så alligevel har man der fundet sådan en måde ligesom at skyde genvej til at få et sted med lidt mere historie og lidt større træer. Og det giver simpelthen en anden fornemmelse, ikke? Rent rumligt, at træerne er større, men jo også sådan i fortællingen om stedet, at det ikke har den der karakter af, at alt er lige lavet for 5 minutter siden.
1: Det er faktisk ret tydeligt, at der er ældre træer i byparken. De syner er mere end mange af de kviste, vi har passeret tidligere. Inden vi går tilbage til cyklerne, har Marie Stenter en sidste pointe. Især i relation til, hvordan Ørestad-beboere føler sig knyttet til bydelen.
3: Og noget af det, der også er meget karakteristisk for Ørestad, er det der med, at arkitekturen i høj grad er sådan nogle øer, men det er meget sådan nogle enkeltstående byggerier, som har sådan en markant arkitektonisk identitet, mange af dem. Altså herfra kan vi for eksempel kigge over på nogle af de der VM-husene. Og det der med, at man i høj grad som har den type byggerier, som har sådan meget markant arkitektonisk identitet, og næsten sådan står og råber lidt på opmærksomhed, snarere end sådan den klassiske by, hvor det er gaderummet, der definerer det, og de enkelte karrierer indordner sig ligesom i den hierarki. Så her har man jo mere arbejdet med det der med at have de der, de ligger som sådan perler på en snor og sådan råber lidt om kaffe, kunne man næsten sige, om opmærksomhed. Ikke? Jeg kan huske faktisk også fra mit feltarbejde her i 8-tallet i sin tid, at lægge mærke til, at beboerne i Ørestad siger ikke, hvilken gade de bor på. De siger, at jeg bor i 8-tallet, eller i VM-huset, eller i sejlhuset, eller hvad de hedder. Så der er også sådan meget identitet i de der arkitektoniske nedslag. Man kan jo så sige, at det kan være rigtig fint, men en kritik af det kan også være det der med, at det så på bekostning af sådan en mere byidentitet, altså at det er gaden eller kvarteret, som definerer, ikke? Er der en risiko for, at man på en eller anden måde får noget lidt mere usammenhængende, der sådan råber om kap med hinanden. Men for mange beboere tror jeg egentlig, at de synes, det giver en vis identitet, det der med, at man bor i noget arkitektur, der på en eller anden måde også næsten er et visitkort, eller har sådan en stærk fortælling i sig.
1: Der er mange måder at bygge fællesskaber på. Marie Stender fremhæver en anden type, der er kommet mere og mere frem i Ørestad. Nemlig kollektiver og bofællesskaber. Det er jo ikke decideret byrum, men lidt ligesom 8-tallet, en bygning, der faciliterer mødesteder for beboere. Og det interessante er, at der er vækst i developerdrevne bofællesskaber i Ørestad. Altså boligformer, som er igangsat af en bygherre. Her er det de professionelle, som udvikler nogle fælles faciliteter, der understøtter naboaktiviteter. Det kunne være arrangerede fællesspisninger, frivilligt arbejde, dyrkning af køkkenhaver eller reparation af cykler.
3: Det giver jo rigtig god mening på den måde, at vi er flere og flere i Danmark, der bor alene. Altså det her med kernefamilien, som ofte er idealet og det, man ser i reklamer og også arkitektrenderinger og sådan noget. Det er faktisk en mindretal af husholdningerne i Danmark. Der er flere og flere, der bor alene, og det kommer til at stige. Så på den måde er det jo helt oplagt, at det her med så alligevel at tænke, jamen, hvordan kan vi bo alene, men måske alligevel have adgang til noget fællesskab eller til at dele som nogle ting der, hvor vi bor. Det er der en stor interesse for. Og der ser vi altså også blandt andet de her sådan developerdrevne bofællesskaber, hvor det måske ikke er bofællesskaber i sådan en traditionel forstand, at man som beboer skal sidde og være med til enormt mange fællesmøder og blive enige om alting og deltage i arbejdsdag. Ofte er det mere sådan nogle koncepter, hvor folk måske siger, om det skal være sådan et fællesskab, man kan vælge til og fra, men man vil rigtig gerne have adgang.
4: Vi kommer fra Færøerne, så vi flyttede ned og påsatte os i Ørestad, og det er vi meget glade for.
5: Og hvorfor faldt valget så på Ørestad?
4: Det er meget nemt for mig at komme rundt, for det er mere turnerligere, hvor vi bor.
1: Gudni og Hans er begge i 60'erne. For nogle år siden besluttede de sig for at flytte til København, og valget faldt på Ørestad. Både fordi de har nogle venner herude, men også fordi Hans sidder i kørestol. De har brug for en moderne lejlighed uden dørtrin og med elevator. Og når Gudni er på arbejde, skal Hans kunne klare sig selv. Det kan han i Ørestad. De er flittige til at bruge bydelen og glædes over de mange tilbud og aktiviteter.
6: Altså jeg tror, vi bruger det rigtig meget. Altså, hvis vi skal i restaurant, så er vi tit ind i restauranten herude i Ørestad. Selvfølgelig tager vi også i byen en gang imellem, men vi bruger dem meget. Og så er vi for gadekøkken lige overfor der, hvor vi bor. Det bruger vi meget, og det er meget hyggeligt også bare at se på. Det er som forsamlingssted for mange mennesker. Og så er der flere caféer også. Vi har en café i samme bygning, som vi besøger også en gang imellem. Så det er meget praktisk og meget hyggeligt at se på. Det er som forsamlingssted for mange mennesker. Og så er der flere caféer også. Vi har en café i samme bygning, som vi besøger også en gang imellem.

0: design var. Selvfølgelig er det mange med børn, der bor ude i Ørestad, men det er også mange i vores alder, ikke, som kan bruge lidt mere penge. Ikke? Hvis man så placerer det sådan, at det er caféer, og man kan sidde og hygge og sådan noget, samtidig som man går rundt. Og det, jeg synes, det har været meget, meget lækkert. Ja.
1: Gudni og Hans er godt klar over, at Ørestad endnu er en meget ung bydel. Men der er alligevel ting, de savner i gadebilledet. De har valgt Ørestad ud fra nogle meget konkrete behov og håber, at resten kommer med tiden. Arkitekt Christine Annabel Torp taler i det forrige afsnit om de brede gader og følelsen af tomhed, som kan falde over Ørestad om aftenen. Bydelen har også fået det mindre flatterende øgenavn Ødestad. Og flere af de fagfolk, vi har snakket med, giver udtryk for, at det er en svær manøvre at skabe byliv. Det kommer ikke fra den ene dag til den anden, men kan tage årtier, måske 100 år. Så der er udfordringer med at skabe det gode byliv i Ørestad. Det har jeg snakket med netop Christine Torp om.
2: Vi har det her store problematik med fields, og det er noget, der især gælder for Ørestad City, som ligesom har absorberet alt byliv på en eller anden måde og puttet det ind på et sted. Og det er jo en ting, der bliver ved med at gentage sig om Ørestad City, at fields udgør den her udfordring for bylivet. Det er jo en ting, som fields ligesom er kroneksemplet på, men som måske også går igen nogle andre steder i Ørestad, at der er sådan et begrænset grundlag for at have en masse tilbud og aktiviteter og butiksliv osv. i gadeniveau. Og her i Ørestad Nord er der lidt større muligheder, fordi der er trods alt en lidt mere gennemstrømning. Man er tæt på Amagerbrogade og Islands Brygge, og det er på den måde sådan lidt mere et gennemgangsområde. Den er sådan lidt mere integreret i byvævet, kan man sige, end Ørestad City og Ørestad Syd, som virkelig er sådan en bymæssigt er sådan en blindgyde, kan man sige. Ikke?
1: Så Ørestad Nord er bedre forbundet med byen, hvilket skaber gennemstrømning og byliv. Men City og Syd har nogle udfordringer, som måske ikke helt er løst endnu. Det fortæller Torben mig mere om, da vi står foran Fields.
2: Fields er jo, at det er vel nærmest Danmarks største shoppingcenter, så det tiltrækker jo enormt mange kunder fra et stort opland. Men det er jo ikke mennesker, der på den måde giver så meget til bylivet i Ørestad, fordi det hele foregår inde bag de lukkede mure, om man så må sige, inde i shoppingcenteret. Der er måske begyndt at ske lidt et interessant samspil mellem Fields og Royal Arena, altså de her som to store centre, kan man sige, inden for hver sine områder. Så der er ret meget sådan, trafik, når der er koncerter og andre arrangementer, der trækker folk lidt igennem Fields og over til Royal Arena. Men det er stadigvæk nogle typer af bygninger, der ligesom ikke giver så meget til byrummet. Det er for mig i hvert fald det største kritikpunkt i planlægningen af Ørestad. Det er de manglende krav til Fields om at give noget tilbage til byrummet. Og som beboer herude, så har jeg også et enormt sådan, ambivalent forhold til Fields, fordi det er jo selvfølgelig et sted, jeg kommer meget, fordi de har alt, hvad man skal bruge, og det er der, man skal hen for at få det. Hvis man bor i Ørestad, der er apoteker, der er dagligvarer, der er tøj, der er boghandlere og alt muligt, hvad man ellers skal bruge. Så man kommer jo derind. Man synes samtidig, at det er enormt ærgerligt, at det er så lukket inde. Og det er virkelig sådan en kedelig følelse at gå langs Fields mur rundt om. Der er også, hvad skal man sige, en bagside af Fields, som stadigvæk ikke er blevet viderebearbejdet, som var en del af det, man kaldte for downtown i Ørestad City. Vi har jo den amerikanske arkitekt Daniel Libeskind, der har tegnet Metro Cabin, som er det her hostel, der ligger på den anden side af Fields. I samme ombæring, som han designede Cabin, så lavede han også en masterplan for området der, som skulle være sådan en del af sådan en livlig downtown, som skulle hænge sammen med Fields i en eller anden forstand. De planer er så aldrig blevet gennemført, og jeg ved ikke, hvad der er status på det nu. Men lige nu, så står det som den her lidt forladte parkeringsplads, en lidt bagsideagtig karakter. Man står ligesom og venter på, at der skal ske noget. Og det hjælper jo selvfølgelig

0: Det er heller ikke på Fields meget lukkede karakter, at der er den her bagside. En ting er, kan man sige, at Fields ikke giver så meget til sine omgivelser, og ikke har den her sådan flossethed, som vil kunne ligesom gøre, at trafikken ind og ud af bygningen kunne sådan sive lidt ind og ud. En anden ting er selvfølgelig, at der ikke er det store grundlag for at have små erhverv, for at have små caféer og små butikker, når nu Fields trækker det hele. Så det er enormt svært som erhvervsdrivende at skulle åbne noget i de andre små erhvervslokaler, der trods alt er i stueetagerne på nogle af de andre byggerier.
1: Kun ganske få af de mindre erhvervsdrivende uden for Fields kan klare sig. Måske er konkurrencen fra storcentret for hård. Og selvom der er en del trafik ud og ind af Fields, så er resten af Ørestad City og Syd forholdsvis stille. Den udfordring har min makker Kirsten Flores snakket med restauratør Timo Hoffmann om. Han driver restaurant 8-tallet i det allersydligste Ørestad Syd.
2: Min restauranthistorik herude hedder jo 8-tallet i slutningen af 10. Så åbner jeg Rambla, som er den her spanske restaurant med nogle forskellige småretter. Den åbner jeg i 12. Så laver jeg Studie nede i Nord, som var en gourmet-pizza-restaurant med lidt småretter. Og så åbnede jeg Loft op i Fields. Ja, det var været i 16, tænker jeg, 15-16 stykker. Og så senest prøvede vi at lave en vinbar nede i KLP's ejendom over for Fields, som vi desværre måtte lukke igen.
1: Vi sidder med en kop god kaffe og kigger ud over Kalvebod fældet. Solen skinner, og byggeriet er i fuld gang på den anden side af gaden. Her skal UN17 snart stå klar til at tage imod beboere over 40 år. En bebyggelse, som vil imødekomme alle 17 verdensmål. Restaurant 8-tallet har i alle år været drevet af Timo Hoffmann. Han bor selv i Ørestad med sin familie og har haft en hel del restauranter i bydelen. I dag har han kun restaurant 8-tallet, og han kan tydeligt se og mærke, at det er svært at være erhvervsdrivende herude.
2: Der har jo været mange, ikke? Der åbnede en ølbar nede i City engang. Der lå også en bager nede i City engang. Så er der selvfølgelig nogle stykker, der er faldet fra oppe i selve Fields. Så lå der en vinbar herude i syd. Der lå en sandwichbar efterfølgende herude i syd. Cobra skiftede jo ejer, blev til Conscious. Altså, 8-tallet er i hvert fald det eneste sted, som har været her fra start af, og som ikke har skiftet hænder, som ikke er lukket ned, eller som ikke er blevet solgt. Og det skyldes jo grundlæggende, at jeg er enormt stedig, fordi det har aldrig været en guldrandet forretning, det her. De sidste 3 år, 4 år, kvæg coronaen, har jo åbenlyst været helt håbløst, og jeg har skulle tage penge med på arbejde i et par år nu.
1: Kirsten Flores spørger ham, hvordan han selv overlever som restauratør i det sydlige Ørestad. Med fælleden som nabo er han virkelig rosinen i pølseenden. Når man besøger hans restaurant, så bevæger man sig kun væk fra byen.
2: 8-tallet lever kvæg arenaen og kvæg de firmaer, som er dygtige til at bruge med. Gode til at bruge med. Der er også masser af lokale, der bruger stedet, men jeg kan have 12 mennesker eller 20 mennesker en torsdag aften, hænger ikke sammen med, at der bor 10.000 mennesker i syd. Det gør det bare ikke. Og jeg kan ikke forklare, hvorfor det er sådan. Jeg synes, at det, vi laver, er både rigtig godt. Jeg synes, det er prismæssigt fuldstændig fornuftigt. Jeg synes, man sidder et smukt sted i en i al beskedenhed smuk restaurant, og i hvert fald med en meget, meget smuk udsigt. Jeg synes ikke rigtigt, der er noget, der forsvarer, at der ikke er mere run på. Det synes jeg ikke, der er.
1: At restauranten til tider har meget få gæster, er der måske flere årsager til. Ørestad er nemlig indrettet med meget få parkeringspladser i gadeplan. De fleste biler står i et af de mange parkeringshuse, som er placeret rundt omkring i bydelen. Det kan godt være en udfordring for Timo Hoffmanns gæster.
2: For eksempel inddraget By og Havn, muligheden for, at mine gæster de kunne parkere over i parkeringshuset. Det tog mig cirka 12 måneder, så fik jeg lov til, at mine gæster kunne parkere derovre i hverdagene fra 11 til 15, således at mine frokostgæster i hvert fald kunne parkere derovre. Men det slag, som By og Havn lavede der, fordi at parkeringshuset er fyldt, det forstår jeg, men det slag, det har fatale konsekvenser for mig. Og så kan man sige, at nu har folk jo fået lov til at parkere derovre i hverdagene fra 11 til 15, jo, men de i 12 måneder lærte de, at det kan man ikke. Så det tager meget lang tid at lære dem, at det kan man godt igen. Når jeg så prøver at snakke med Grundejerforeningen og lokaludvalg og hvad det hedder, og Københavns Kommune i forhold til at sørge for, at det her, altså parkeringsvilkårene herude på gaden er Københavns Kommune, og det hedder 30 minutter. Jeg undersøger den slags, fordi det ligger mig på sinde. Det er meget sjældent, at der er meget mere end 10-20% af de parkeringspladser hele vejen op ad Richard Mortensens Vej, der er optaget. Og alligevel så får jeg at vide, det tror vi ikke er en god idé, fordi Ørestad er en bilfri by. Så jeg står og kigger på en tom restaurant og tomme parkeringspladser lidt til langt over rækker. Og meget let villighed til at spille bold fra de mennesker, som rent faktisk kunne være med til at ændre det der.
1: Ønsket om et levende byliv ligger mange på scene i Ørestad. I det forrige afsnit hørte du Vivian Jordansen og Christian Moritsen fra Stævnen fortælle om den eksperimenterende og banebrydende arkitektur, der ikke altid levede op til deres forventninger. Nu skal du høre, hvad de tænker om bylivet i deres lokalsamfund.
3: Alle er enige om, at almennyttige boliger de er vældig fine, og de skal også være der, og det har også været en del af planlægningen herude hele tiden. Men By og Havn har med vilje solgt grundene langs forretningsstrøgene til folk, som ville opføre almennyttige boliger, i stedet for at placere de almennyttige boliger lidt mere ind i midten. Og det vil sige, at alle de forretningsstrøg, vi havde håbet på, de er nu fyldt med almennyttige boliger, hvor man ikke må have butikker. Der må ikke forefindes butikker i almennyttige boliger i boligblokke. Og det vil sige, at vi får nu døde strøg, hvor vi havde håbet på at få et ivrigt forretningsliv, fordi der er opført almennyttige boliger der. Det er der blevet klaget over, både fra Borgerforeningen og mange andre fra. Men problemet er, at det er kommet snigende, og man kan ikke lave loven om. Det vil sige, at vi får altså de store forretningsstrøg uden nogen former for butikker, og det er drønhamrende ærgerligt.
1: Christian Moritsen snakker her om Asger Jorns Allé i Ørestad Syd. Vejen er oprindeligt udlagt som et handelsstrøg, men sådan er det ikke endt. Vejen er næsten omgivet af bygninger nu, men meget få af dem må huse forretninger.
4: En yderligere skuffelse, ud over hvad Christian selvfølgelig fortæller om, at vi mangler i meget, meget høj grad den butiksliv, caféliv, restauranter. Udover at man ikke har lavet de gader, hvor det skulle være i, at de butikstrøg, så er de få steder, hvor der er dem, der er lejemålene så dyre, at der nærmest ikke er nogen, der har råd til at være i dem. Eller også er de så små, at man ikke kan lave en restaurant. Der var en, der på et tidspunkt, ved jeg, ønskede at lave en burgerbar. Det kunne ikke lade sig gøre, fordi man kunne ikke lave udsugning. Der er andre, der har ønsket at lave for eksempel supermarkeder, men det kan heller ikke lade sig gøre, fordi der skal jo et vist størrelsesareal til for at lave et supermarked. Og der er ingen, der bygger ejendommen, hvor man så også kan have et supermarked, og når man er store nok til nogle butikker, der kan køre rundt. Så det er simpelthen bare ikke tænkt ordentligt. Man har solgt til de forkerte, og bliver ved med at påstå, at Asger Jorns Allé er et forretningsstrøg. Der er Rema, og så er det nærmest overstået. Det er ikke et strøg.
1: Timo Hoffmann ser lidt anderledes på udviklingen af Asger Jorns Allé. Han kan godt forstå, at mange beboere i Ørestad ønsker sig et levende handelsstrøg, men han er i tvivl, om det er løsningen.
2: Er det det, vi skal bruge vores kræfter på? Skal vi bruge vores kræfter på at åbne et tilsted, som potentielt står tomt, og som potentielt, ligesom alt muligt andet herude, skal skifte ejer om 6, 12, 18 måneder? Eller skal vi prøve at kigge på det på en lidt anderledes måde? Jeg er enig i, at Asger Jorns Allé burde være det, som der blev tænkt i sin tid. Og jeg er også enig i, at Asger Jorns Allé skal udvikles. Jeg har sagt nogle gange sådan lidt i spøg, at byliv, det er ikke noget, som By og Havn kan komme og sætte af på en europapal op på Asger Jorns Allé. Det er noget, som vi selv skal skabe. Og det synes jeg er vigtigt at få folk til at forstå, at det bliver ikke foræret. Det gør det bare ikke. Altså, det gør det bare ikke. Det er ligesom et par fede jeans. Man kan ikke købe de der præget, stenmaskede korbærbukser, vi kunne købe gamle dage. Det er jo ikke dem, der er de fede. Det er jo dem, man selv ligesom har gået til. Og sådan er det med sådan noget der. Det skal patineres, og det skal, altså, der skal skabes noget kultur. Jeg tror ikke, at tre nye caféer nødvendigvis er den rigtige vej at gå.
1: Så byliv er ikke bare noget, der kommer dumpende, når man bygger en ny by. Det er noget, der skabes i et samspil og samarbejde mellem mange aktører. Ikke mindst beboere. Og det kan tage tid, før det sætter sig. Spørgsmålet er selvfølgelig, om Ørestad er fortabt, eller om bylivet kommer. Det er der selvfølgelig meget delte meninger om, alt efter hvem du spørger. Men de fleste af dem, vi har snakket med i Ørestad, er forhåbningsfulde. Og der er virkelig også mange ting i gang. En borgergruppe arbejder intenst på at skabe rammerne for et handelsstrøg på Asger Jorns Allé. De er overbeviste om, at et strøg med butiksliv bedre kan overleve, end de butikker, caféer og restauranter, som PT ligger spredt ud over hele bydelen. En anden borgergruppe arbejder på at få overdækket motorvejen mellem Ørestad City og Ørestad Syd. Netop sidstnævnte projekt har Christine Torp en kommentar til.
0: Ja, altså det er jo sådan en mega infrastruktur, som på den ene side betinger Ørestad og omvendt, men som også er en udfordring for bylivet eller byrummet i Ørestad, fordi den simpelthen er en meget kraftig grænse mellem Ørestad City og Ørestad Syd. Man taler om at lave en overdækning af det her område. Der er en borgergruppe i gang, som vi også har hørt om tidligere, der arbejder på at få dækket det her store infrastrukturelle gennemskæring, sådan at man får en mere sammenhængende bydel. Og det er jo noget, der er meget kendetegnet ved Ørestad. Ikke bare, at det er en langstrakt bydel, men at det også er en meget opdelt bydel. Så jeg tror, at dem, der bor i Ørestad Nord, ikke nødvendigvis føler, at de har så meget at gøre med Ørestad City eller Ørestad Syd for den sags skyld. Så der er på godt og ondt udviklet nogle forskellige identiteter mellem de forskellige bydele.
1: Ørestad er en meget lang bydel, som består af fire kvarterer. Nord, City, Syd og Vejlands kvarter. Oprindeligt skulle Vejlands kvarter have ligget langs Ørestad Boulevard over for Sundby metrostation. Men det skal nu i stedet bygges langs Vejlands Allé. Det betyder, at Amager Fælled afskærer den nordlige ende fra Ørestad City. Og så sikrer motorvejen, at City og Syd kobles effektivt fra hinanden, så de to bydele heller ikke føles tæt. Det styrker ikke følelsen af at bo i en samlet bydel. Tværtimod. Derfor giver det god mening at få motorvejen dækket over. For langt de fleste beboere er Ørestad et tilvalg. Et sted, de gerne vil hen. For nogle er det den eksperimenterende arkitektur, for andre er det naturen, der trækker. Og for mange er det også det sociale, nærheden til naboerne og fællesskaberne herude. Der er ingen tvivl om, at bygninger og byrum har stor indflydelse på, hvordan vi færdes og mødes. Nogle byrum i Ørestad er skabt til de nære møder mellem naboer. Men så er der også byrum, som måske er knap så imødekommende eller indbydende at slå sig ned i. De lave bebyggelser med fælleshaver skaber sociale rum for de lokale. Men det gør de store karébebyggelser med indtænkte fællesskaber måske også. Der, hvor byrummet halter, er i de store, brede gadestrøg uden butikker og med meget få parkeringspladser. Det bliver som tomme pladser, du ikke har lyst til at slå dig ned i. Fields er en katalysator for overhovedet at få gang i byggeriet herude. Men også et lukket centrum, som ikke skaber meget byliv i gaden. Shoppingcentret er dog ikke alene om at skabe den udfordring.
5: Det her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.

0: Discokuglen er vores musikshow her på Amager Radio. Det er sprængfyldt med rå discolyd fra 70'erne og 80'erne. Det her, det er programmet, hvor vi danser det hele.
1: Hej, det er Lisa. Den næste time, der spiller jeg god blandet musik til dig. Velkommen her på Amager Radio.

Ligesom flyene, så er vi hver dag i luften her på Amager Radio. Vi sender live-programmer, lokalstof og masser af den gode musik. Velkommen ombord.

Er du til de gode gamle? Hver onsdag kl. 15 spiller vores værter musik fra 50'erne og 60'erne i programmet Oldtimer. Kom med på en musikalsk tidsrejse og 10'er tilbage.

0: Så er der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Vi starter i Tårnby med den årlige frivillig fredag. I sidste uge var der nemlig pyntet op til en festlig fejring og stor hyldest til alle de frivillige i hele Tårnby Kommune. Deltagerne til aftenens fejring blev budt velkommen af Tårnbys borgmester Allan S. Andersen, viceborgmester og formand for Kultur- og Fritidsudvalget Claus Bak og formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget Annette Betak, der stod klar med bobler for enden af den røde løber. Og frivillighed kommer i mange former. Det kan være træneren, som bruger sin onsdag aften i hallen, den frivillige, der hjælper med at afvikle et arrangement, eller den frivillige, der byder et nyt medlem velkommen i foreningen. Det kan også være at samle mennesker omkring en fælles interesse eller blot give en hånd med, når der er brug for det. I Tårnby er man så heldig at have knap 200 foreninger og dertil endnu flere frivillige ildsjæle. Et af aftens højdepunkter var den årlige uddeling af Tårnby Kommunes frivillighedspris, som gives til enkeltpersoner, en forening eller et projekt, som yder en særlig frivillig indsats. Og i år blev frivillighedsprisen tilbudt Bodil Theil for hendes arbejde i Sprogcaféen, der siden 2016 har været et fast tilbud på sprogskolen. Her hjælper frivillige to gange om ugen kursister og deres børn med at lære dansk. Aften bød også på fællesspisning, stemningsfuld musik fra bandet Jazzmix, hyggelig samvær og mulighed for både at gense gamle bekendtskaber og møde nye ansigter. I Dragø har man også hyldet og fejret alle de frivillige med et frivillig fredag arrangement. Her var mere end 100 lokale frivillige mødt op til fejringen af alle dem, der gør en forskel. Et af aftens højdepunkter var offentliggørelsen af modtageren af Dragør Kommunes sports-, kultur- og initiativpris. I år gik prisen til Bettina Bitzer for hendes frivillige arrangement omkring gåtur for alle og Amager rundt. I indstillingerne til prisen blev det især lagt vægt på Bettinas vedholdende arrangement og evne til at skabe aktiviteter for mennesker ud og bevæge sig og samtidig mødes med andre mennesker. Hun har siden 2020 stået klar til de ugentlige gåture i alt slags vejr, og lægger samtidig mange kræfter i at arrangere Amager Rundt, som afholdes både forår og efterår, og samler mellem 400 og 800 deltagere fra hele landet. Og så vender vi igen blikket mod Tårnby Kommune, hvor kommunalbestyrelsen i sidste uge besluttede at indgå en ny samarbejdsaftale med LevJob, der arbejder for at skabe jobmuligheder for mennesker med udviklingshandicap og andre kognitive funktionsnedsættelser. Med samarbejdet ønsker man at styrke mulighederne for, at borgere i målgruppen får en tilknytning til arbejdsmarkedet gennem blandt andet skånejob, flexjob samt praktik og jobforløb for STU-elever. Igennem LevJob vil man også få adgang til specialiseret viden og et landsdækkende netværk af virksomheder. Det skal supplere Tårnby Kommunes egen indsats og være med til at skabe en mere sammenhængende indsats på tværs af beskæftigelses- og socialområdet. Med det nye samarbejde skabes der jobmuligheder for endnu flere Tårnby-borgere. Et job, der kan have stor betydning for den enkelte og være med til at skabe gode fællesskaber og mening og følelsen af at høre til og til at bidrage. Og så skal vi også lige runde Tårnby Hovedbibliotek. For tegner du eller maler du akvarel, olie eller akryl, så har du muligheden for at trylle med din blyant eller pensel i selskab med andre. I malerværkstedet er du velkommen, uanset om du er nybegynder eller godt i gang med at tegne og male. Der er plads til alle og mulighed for at få inspiration og dele sin hobby med andre. Du skal selv medbringe papir, farver og pensler, og så sørger biblioteket for bøger med inspiration. Malerværkstedet er åben onsdag i lige uger, og næste gang er onsdag den 14. oktober. Det er fra kl. 10 til 13 på Tårnby Hovedbibliotek, der ligger på Kamillevej nummer 10. Og så skal vi også lige runde vejret, som bliver noget mere efterårsagtigt i denne uge. De fleste dage overskyet med en smule regn og næsten ingen sol, og så kommer temperaturen til at tage et lille nyk nedad og vil ligge på bare 12-13 grader.
1: Velkommen til Dansktopbarometeret. En hitliste over de 30 mest populære dansksprogede hits netop nu. Listen er baseret på playlister fra forskellige radiostationer, tv og diverse downloads. Hitlisten udregnes og opdateres ugentligt af dansktoppen.subnet.dk. Dansk musik på dansk, det er Dansktopbarometeret. Velkommen til. Ugens udgave af Dansktopbarometeret ligger for land sammen med H.C. Eisner.

Her er det Alex Hansen, der kan byde rigtig hjertelig velkommen til uge 40-udgaven af Dansk Topbarometeret. Og vi lader ud med H.C. Eisner, når jeg ser dit søde smil på plads nummer 30. Vi har 5 nyheder på listen i denne uge, og den første den får du allerede her på plads nummer 29. Den kommer fra en kunstner, der kalder sig for Hej Heidi. Og her skal du få et nummer, der hedder Lidt Endnu.

det er da en utrolig smuk sang, ikke sandt? Det her, det var Heidi Brøndsbjerg, som står bag kunstnernavnet Hej Heidi. Og her fik du hendes med en seneste, lidt endnu, ugens første nyhed på Dansk Topbarometer denne uge. Her på plads nummer 28, der skal vi have fat i en, der bestemt ikke er en nyhed. Den var nummer 20 i sidste uge. Her kommer Mads Vestfald.

Ja, man siger så tit, at det kan så lidt gå galt, men det kan også så lidt gå godt. Det er det, som Mads Vestfald han påpegede her på plads nummer 28. Plads nummer 27, den går til Michael Korup og til lykke med dagen. Og her på plads nummer 26, der skal vi have fat i Vivica og Henrik Nørrelykke. Og de synger, vi skal sidde på en veranda, og så skal den ligge på Jamaica.

Ja, det er et dejligt festband, det her, Kim og Hallo, og her var det med Hey Malou på plads nummer 25 af Dansk Topbarometeret denne uge. Plads nummer 24, den byder os på ugens anden nyhed på listen ud af de alt fem, vi har. Der er nyt for Søsbjerg. Og hendes nyeste, den hedder Dø Lykkelig.

Ugens anden nyhed på Dansk Topbarometer, den fik du her på plads nummer 24 for Søs Bjerre. Dø lykkelig. Og lad os bare snuppe den tredje nyhed på plads nummer 23.

0: Det her, det er guitarfind, og nummeret hedder Tag Min Hånd, og det er altså ugens tredje nyhed på Danstop-barometeret i denne uge på plads nummer 23. Hvor vi finder Thomas Johansen på plads nummer 22. Det var en nyhed i sidste uge med nummeret Mig og Belinda. Og så er det Peter Terberg, der tager sig plads nummer 21 med sangen om Sant Antonio. Nu skal vi have ugens fjerde nyhed her på plads nummer 20, og den kommer fra et par gamle kendinge her på Danstop-barometeret.
1: Hej, jeg hedder Kim.
2: Og jeg hedder Pia.
1: Og tilsammen er vi Holm og Company, og vi lytter selvfølgelig også til Danstop-barometeret.
3: Det skabes ritualer, synes du, at det

Det her nummer med Holm og Co, Kim og Pia, det hedder Klask, og det er et nummer, man finder på deres nye album, Bryllupsalbummet. Og det er altså det, der er ugens fjerde nyhed på Dansk Topbarometer i denne uge på plads nummer 20. På plads nummer 19, der finder vi Blyfri 95, Vi er skabt for hinanden. Troels Christensen tager sig af plads nummer 18 med Gør mig lykkelig. Og så Thomas Meilstrup, Hvad sagde jeg, på plads nummer 17. Carina Høgefeldt, Vi to ville altid være venner, på plads nummer 16. Og Kajser Larsen med 50 rotationer på plads nummer 15. Lotte Risholdt tager plads nummer 14 med Stor Ræser og Henning Vad, Når bare solen skinner, på plads nummer 13. Susanne Dahl tager plads nummer 12 med Livets skønne sange. Og så er det Andreas Rødbjerg og Medina, vi finder på plads nummer 11 med nummeret Den forbandede kærlighed. Ja, det nåede jeg ikke inden for jinglen, men der var også mange, jeg lige skulle repetere der. Vi skal ind i top 10 på Dansk Topbarometer i denne uge, netop på 10. pladsen ugens 5. og dermed ugens sidste, og dermed også ugens højst placerede nyhed. Den får du her på plads nummer 10. Den kommer fra Malte Ebert og Mumle. Og så hedder den Vagabundt.

ugens højst placerede nyhed på dansk topbarometer denne uge kom fra Malte Ebert og Mumle og hed Vagabund. Vi fik den på plads nummer 10 af listen. Nu er vi glidet over i plads nummer 9. Det her, det er et nummer fra Knacks' nyeste album, og det sidste album fra deres side af. Det er Din Engle Blide Tålmodighed, hedder det.

Knark hedder det sidste, absolut sidste album fra Knax. Og derpå der finder man også det her nummer, der hedder Din engleblide tålmodighed med Peter A.G. i forgrunden. Knark hedder det sidste, absolut sidste album fra Knax. Og derpå der finder man også det her nummer, der hedder

Og efter Annika på plads nummer 6 med hendes Desperado, så glæder vi lige så stille og roligt over i Christoffer og hans nyeste Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker på plads nummer 5. Det er det plads nummer 4. Det er Nick & Jay og KPH.

Nick & Jay og deres hyldest til København, KBH, nyeste udspil fra deres side af. Vi finder den på plads nummer 4 Danstopbarometeret i denne uge. Nu skal vi kigge på de tre mest populære dansksprogede hits netop nu. Og her på plads nummer 3, der lægger vi øre til Hugorm.

forfra sårbar. Det er altså Håbrums nummer, der ligger på plads nummer 3 af listen over de mest populære dansk sprog hits netop nu. Det her er plads nummer 2. Den kommer fra Rasmus Seebach.

Velkommen til Kommune Amagers Nyt hos os her på Amager Radio. Kan man forbedre luftkvaliteten i lufthavnen med filtre, der fanger forureningen fra fly? Det vil Københavns Lufthavn nu finde ud af. Derfor åbner lufthavnens CPH Airlab et laboratorium midt i den travle flytrafik, som skal undersøge, hvordan eksisterende filterteknologier kan fungere i en lufthavn. Vi har stort fokus på luftkvalitet og har i mange år målrettet arbejdet med at mindske udledningen af ultrafine partikler. Med CPH Airlab tager vi næste skridt og undersøger, om vi også kan fjerne partiklerne helt tæt på kilden, siger Maria Skotte, der er direktør for bæredygtighed i Københavns Lufthavn. CPH Airlab er indrettet i en container, som er udstyret med en stor ventilationskanal, et testkammer og avancerede sensorer, der registrerer partiklerne. Planen er at teste 5 forskellige teknologier i de kommende måneder. Fælles for dem er, at de kan fange partikler, f.eks. ved at lade dem binde sig til mekaniske filtre, elektrisk lakerede overflader eller biologiske materialer som eksempelvis mos. Alt dette, vi tester, er udviklet til andre brancher. Derfor er Airlab'et så vigtigt, fordi vi kan afprøve filtrene på flyudstødning i en lufthavn i drift, siger projektleder Alexandra Halberg Hynebur Møller fra Lufthavns innovationsteam. De teknologier, der klarer sig bedst i containeren, kvalificerer sig til flere test i det nye år. Denne gang i større skala, for eksempel som en del af de store laghegn, de såkaldte blast fences, der skærmer mod den kraftige luftstrøm fra flymotorer. Hvis de også virker under åben himmel, kan potentialet for videreudvikling være stort. Så kan man forestille sig, at blast fences kan blive en del af en slags luftrenser, eller at filtrene bruges til facadebeklædning, siger projektleder Alexandra Halberg Hynebur Møller. CPH Airlab er en del af projektet ASAP, Accelerate Sustainable Aviation Program, som Københavns Lufthavn og Schiphol Lufthavn i Amsterdam står bag. Formålet er at gøre det lettere for lufthavnen at teste og udvikle nye løsninger i fællesskab, så erfaringer kan deles og beslutninger om større investeringer kan træffes på et bedre grundlag. Luftlaboratoriet er det seneste tiltag i en række initiativer, Københavns Lufthavn arbejder med for at mindske luftforureningen for både medarbejdere og naboer. Sidste år tog lufthavnen som den første i verden varmefølsomme kameraer og kunstig intelligens i brug til at overvåge flyenes brug af hjælpemotorer, de såkaldte APU'er. Som udgangspunkt er hjælpemotoren ikke nødvendig, mens flyene holder parkeret, fordi Københavns Lufthavn leverer el og ventilation på standpladserne. Piloter tilskyndes til kun at bruge én motor til taxikørsel, og i udviklingen af lufthavnen er der stort fokus på, at flyene har korte veje fra A til B for at minimere brændstofforbruget. CPH Airlab er ikke en færdig løsning, men et konkret skridt i arbejdet for at holde luftforureningen så lav som muligt. Det bliver kun endnu vigtigere i de kommende år, hvor lufthavnen skal håndtere endnu flere passagerer, samtidig med, at vi tager størst mulig hensyn til medarbejdere, naboer og omgivelser, siger Maria Skotte, der altså er direktør for bæredygtighed i Københavns Lufthavn. Fællesskab, byliv og chancen for forandringer, ja endda passion for Kastrup Lundsgade, var blot nogle af ordene deltagerne tog med sig, da de afsluttede deres arbejdsgruppemøde om udvikling af Kastrup Lundsgade. Arbejdsgruppens møde i Tårnby Rådhus var en del af den proces, som Tårnby Kommunalbestyrelse har igangsat med fokus på fornyelse af Kastrup Lundsgade. Første skridt var borgermøde på Skottegårdsskolen tilbage i juni, hvor over 100 fremmødte borgere, erhvervsdrivende og foreninger delte deres erfaringer fra Kastrup Lundsgade og idéer og ønsker til, hvordan området kan udvikles i de kommende år. Selve arbejdsgruppen består af borgere, lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, det lokale politi og repræsentanter fra skole- og fritidsområdet. Deres opgave er at udfolde, nuancere og bygge videre på idéer og ønsker fra borgermødet. Alle input fra borgermødet var på forhånd samlet og indekseret og dannede grundlag for arbejdsgruppens drøftelser. Under temaer som trafik og færdsel, butikker og lokale tilbud, byrum og vedligeholdelse, fællesskab og tryghed, drøftede arbejdsgruppen input og behov og var med til at udfolde og konkretisere ønskerne, mens de også så på, om der var bagvedliggende hensyn eller måske modsatrettede dilemmaer. Deltagerne var ikke nødvendigvis enige om, hvad der skal ske af konkrete indsatser, og det var heller ikke meningen med mødet, men de var alle enige om, at det er vigtigt at tænke på samarbejde på tværs, og særligt tænke løsninger for helheden i området, så udfordringer og problemer ikke bare flyttes rundt. Forslagene fra arbejdsgruppen samlede sig blandt andet om bedre trafik,
oprydning, trygge udeområder, hensyn til butiksliv, netværk og mulighed for arrangementer. Arbejdet fra arbejdsgruppen bliver nu samlet i et idékatalog, der vil blive fremsat i løbet af efteråret til kommunalbestyrelsen, så lokalpolitikerne kan drøfte og træffe beslutninger om, hvordan der skal arbejdes videre med forslagene, og om, hvordan man kan skabe bedre rammer for udviklingen i Kastrup Lundsgade. Og så vender vi os mod Dragør, hvor analyser og prøveresultater fra Husvamplaboratoriet APS viser skimmelvækst i gulvkonstruktionerne i børnehavens sansehuset. Skimmelvæksten er indkapslet under gulvet, og luftprøverne viser ikke tegn på skimmel i indeklimaet. Situationen vurderes ikke som akut, men Dragør Kommune tager dog prøveresultaterne alvorligt og har besluttet at genhuse børn og medarbejdere, så de nødvendige undersøgelser og udbedringer kan gennemføres. Børnenes og medarbejdernes sundhed og sikkerhed kommer først. Selvom situationen ikke vurderes som akut, tager vi prøveresultaterne alvorligt. Derfor handler vi nu og genhuser sansehuset, så forholdene kan blive undersøgt nærmere og udbedret. Det siger Lasse Falk Stenland, der er referencedirektør for Center for Børn, Skole og Familie i Dragør. Det betyder, at alle 63 børn og 13 medarbejdere fra sansehuset bliver midlertidigt genhuset fra mandag den 19. oktober. Personalet fra sansehuset følger med børnene, så de fortsat har kendte voksne omkring sig. Det er endnu ikke muligt at sige, hvor længe genhusningen vil vare. Det endelige omfang af arbejdet kan først fastlægges, når gulvkonstruktionerne er åbnet yderligere. Kommunen arbejder på at gennemføre undersøgelser og udbedringer hurtigst muligt og vil løbende orientere forældre og medarbejdere, når der er nyt om arbejdet og tidsplanen. Og så var der fuldt hus, da Tårnby Kommune havde inviteret kommunens virksomheder til det årlige erhvervstræf, der i år foregik på Den Blå Planet. Under overskriften Robust drift i en uforudsigelig tid havde man ladet sig inspirere af, at vi lever i en tid, hvor driften kan udfordres af alt fra ekstremt vejr og energisvingninger til cyberangreb, nedbrud i betalingssystemer og geopolitiske konsekvenser, der kan mærkes helt konkret i hverdagen. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen holdt et oplæg om de ting, der rører sig i kommunen lige nu, og som kunne være af interesse for virksomhederne. Der var også et oplæg fra den lokale virksomhed Gridturn, der laver batterier til erhverv og industri. Andre oplægsholder var AL Sydbank og Københavns Lufthavn, og traditionen tro holdt Erhvervshus Hovedstaden også et oplæg. Det årlige erhvervstræf sluttede af med besøg af finansminister Peter Hummelgaard, som delte sine refleksioner med afsæt i den samfundsøkonomiske ramme. Årets afgangselever i Tårnby har leveret flotte faglige resultater. Karaktergennemsnittet ligger over landsgennemsnittet, og flere elever end på landsplan får mindst 0,2 i både dansk og matematik. Der er en god grund til at være stolt af Tårnbys skoler. Årets afgangselever har ved folkeskolens afgangsprøve nemlig opnået et karaktergennemsnit på 7,6 i de obligatoriske fag, mens landsgennemsnittet ligger på 7,4. Et andet vigtigt resultat er, at 92,5% af Tårnbys elever har opnået mindst 0,2 i både dansk og matematik. På landsplan er andelen 89,5%. Det betyder, at færre elever er dumpet i fagene dansk og matematik, end det ses på landsplan. Og der er ikke kun tale om et flot resultat. Tårnbys elever har også rykket sig. Fra sidste skoleår er gennemsnittet i de obligatoriske fag steget fra 7,3 til 7,6%, mens andelen, der opnår mindst 0,2 i både dansk og matematik, er gået fra 91 til 92,5%. Det er en udvikling, der fortjener at blive bemærket. Det flotte resultat er først og fremmest elevernes fortjeneste. De har knoklet, lært, øvet sig og gjort sig umage og kan nu tage hul på næste kapitel med et stærkt fagligt udgangspunkt. Borgmester Allan S. Andersen glæder sig over det flotte resultat. Det her er virkelig noget, vi kan være stolte af. Først og fremmest skal eleverne have et kæmpe skulderklap for deres indsats og for det arbejde, de har lagt i deres skolegang. Men de gode resultater er også et resultat af dygtige og engagerede lærere og medarbejdere på vores skole, og af forældre, der hver dag bakker deres børn op. Det er et fælles resultat, og det fortjener vi at glæde os over. Afgangsprøven er mere end et tal på et karakterblad. For eleverne markerer prøverne afslutningen på et vigtigt kapitel og begyndelsen på et nyt. Afgangsprøverne er et vigtigt punktum for elevernes tid i folkeskolen og samtidig et skridt videre mod ungdomsuddannelse og voksenliv. Derfor er det også glædeligt, at Tårnbys unge går videre med et flot resultat i bagagen. Ingen tætte venner.
dårlig søvn eller alvorlig sygdom i den nærmeste familie. Det kan være nogle af de forklaringer, sundhedsplejersken på Nørrebro Park Skole møder, når hun taler med elever med begyndende fravær, som en del af fraværsindsatsen Kom Glad i Skole. En indsats, der er så stor en succes, at den nu bliver udvidet til 13 nye skoler i København. Kom Glad i Skole er udviklet af blandt andre sundhedsplejersken på Nørrebro Park Skole, hvor indsatsen siden 2021 har haft en positiv effekt på fraværet. En undersøgelse viser, at 3 ud af 4 elever fik markant mindre fravær. Projektet Kom Glad i Skole startede med ideen om at gribe fravær an på samme måde som på en arbejdsplads, hvor elever med bekymrende fravær kommer til en samtale med sundhedsplejersken, hvor der ikke kun bliver spurgt ind til skolen, men også til familie, søvn, kost, venner og andet, som er vigtigt for at trives. Når indsatsen starter i 5. klasse, så bliver der sendt et brev ud fra skolens ledelse til alle elever om, at der er fokus på fravær, og allerede brevet alene er med til at få fraværet til at falde. De elever med højt fravær, som er i målgruppen for indsatsen, bliver herefter inviteret til individuel samtale. Traditionen tro holder man i uge 41 sundhedsuge i Tornby Kommune, og det er med et program fyldt med spændende aktiviteter. Sundhedsugen i uge 41 er en hel uge fyldt med inspiration til en sund hverdag og løber frem til den 11. oktober. Under sundhedsugen er der vandring, dans, amerikansk fodbold, pilates, yoga, forskellige foredrag og meget mere på programmet, og blandt andet også sundhedsdag på Tornby Hovedbibliotek torsdag den 8. oktober. Sundhedens ugen er altså den årligt tilbagevendende begivenhed, hvor lokale klubber, foreninger, erhvervsliv og Sundhedscenter Tornby samarbejder om at inspirere til nye måder, hvorpå man kan være sund og trives i sin hverdag. Der er mere end 70 aktiviteter at vælge mellem under sundhedsugen, og de fleste er for alle, de er gratis og uden tilmelding. Enkelte aktiviteter er dog henvendt til bestemte aldersgrupper eller koster penge. De kan også kræve tilmelding, og alt det kan man se under aktiviteten i programmet. Og hvis man har lyst til at se det fulde program og eventuelt deltage i sundhedsugen, så kan man finde det på Tornby Kommunes hjemmeside. Onsdag den 7. oktober fejrer Kastrupgård-samlingen åbningen af udstillingen Night Shifts, hvor alle er velkomne til at deltage, og ellers kan udstillingen opleves fra den 8. oktober i museets faste åbningstid. Udstillingen Night Shift er en retrospektiv præsentation af Morten Schieltes arbejde med det grafiske medie, som er en omfattende og væsentlig del af hans samlede kunstneriske livsværk. Morten Schielte har arbejdet med grafikken og dens mange forskellige teknikker gennem de seneste 30 år. Han har produceret værker på de største grafiske værksteder i landet og er anerkendt for sin grafik i både den danske og den internationale kunstverden. Morten Schielte er uddannet fra Kunstakademiet i København i 2001, og hans kunst er repræsenteret på mange museer og samlinger rundt i landet, blandt andet på Statens Museum for Kunst, Arken, Louisiana og altså også Kastrupgård-samlingen. Derudover har Morten Schielte været en del af de 10 danske samtidskunstnere, som har udsmykket kongeparrets bolig i Frederik den 8.'s palæ på Amalienborg. Skulle du have lyst til at se denne udstilling, så er det altså bare med at komme afsted. Der er fri entré for alle, og du finder Kastrupgård-samlingen på Kastrupvej 399. I 1926 bestod Tornbys frivillige brandkorps af blot 13 mand. Når alarmen lød, var der hverken radio eller moderne kommunikationsudstyr til at få fat på brandfolkene. I stedet sørgede såkaldte vækkere for at banke brandfolkene op, og ved større brande blev der ringet ved kirkeklokkerne for at alarmere byens borgere. Frem til 1930 havde brandfolkene ikke engang udrykningskøretøjer. De blev kørt i hyrevogne, hvorefter folk mødte op med en motorsprøjte. Men meget har ændret sig siden, og det var tydeligt, da man fejrede Tornby Brandvæsens 100-års jubilæum, hvor fortid og nutid mødtes på brandstationen. Her kunne gæsterne blandt andet opleve brandvæsenets første sprøjte, en Ford A fra 1929, side om side med nutidens moderne køretøjer og udstyr. Da brandvæsenet begyndte, havde det omkring 4 udrykninger om året. I dag rykker Tornby Brandvæsen ud ca. 550 gange årligt, og det samlede antal alarmer gennem de 100 år nærmer sig nu 22.000. Også opgaverne har ændret karakter, hvor gård- og industribranden fyldte meget i de første årtier, der håndterer brandvæsenet i dag blandt andet klimahændelser, miljøulykker og nye risici forbundet med blandt andet batterier. Samtidig løser brandvæsenet en lang række service- og beredskabsopgaver for kommunen og borgerne.
Det er allerede en prioriteret opgave for hjemmeplejen i København at sikre, at borgerne primært møder de samme faste medarbejdere, når de får besøg af kommunen i deres hjem. Teams sammensat af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, terapeuter og visitatorer har bidraget til at skabe tættere relation, øget tryghed og sammenhæng i borgernes forløb. Der er dog en gruppe af meget ensomme og socialt udsatte borgere, der kan have ekstra stor gavn af en fast kontaktperson, som kan være med til at skabe tryghed, struktur og deltagelse i sociale aktiviteter. Derfor styrker Københavns Kommune nu kontinuiteten yderligere for denne gruppe. I et nyt pilotprojekt for gruppen af særligt sårbare borgere i to bydele tilknyttet faste kontaktpersoner i hjemmeplejen, og det samme gælder deres pårørende. Det skal sætte borgeren i centrum og styrke trygheden, samarbejdet og kontinuiteten. Den faste kontaktperson skal blandt andet stå for dialogen om opstart, ønsker og behov hos borgere og pårørende, og bidrage til at skabe sammenhæng i mødet med kommunen. Partierne bag kommunens nye budgetaftale har afsat 3 millioner kroner til ordningen i forsøgsperioden. Erfaringerne fra pilotprojektet vil danne grundlag for, om indsatsen kan og skal udbredes til resten af byen, hvilket i så fald vil kræve yderligere finansiering. Pilotprojektet løber i 2,5 år fra anden halvdel af 2027 til og med 2029. I alt vil mellem 50 og 100 borgere fordelt på 2-4 tværfaglige teams være omfattet af perioden. Sommeren er højsæson for ferierejser, hvilket satte sit præg på terminalerne i Københavns Lufthavn, hvor mange rejsende satte kursen mod destinationer i Europa og resten af verden. I juni, juli og august var hele 9,9 millioner passagerer gennem lufthavnen, hvilket det højeste antal sommerrejsende nogensinde. Alene i august rejste 3,3 millioner passagerer via Københavns Lufthavn. Vi har aldrig haft flere sommerrejsende i lufthavnens historie. Terminalerne har summet rejseglæde fra de tidlige morgentimer til sent om aftenen. Med over 100.000 rejsende de fleste dage svarer det til, at vi har haft besøg af en Roskilde Festival hver eneste dag hele sommeren. Vi har forberedt os grundigt, og langt de fleste gæster er kommet godt igennem lufthavnen i løbet af sommeren, det siger Peter Krogsgaard, der er kommerciel direktør i Københavns Lufthavne. Mange af sommerens rejsende satte kursen mod Sydeuropa, som tidligere år var det Spanien, der var den mest populære ferieland. Og i juni, juli og august rejste 789.000 passagerer på ruterne mellem København og Spanien. Det er 3% flere end sidste sommer. Endnu større procentvis fremgang er der på ruterne til og fra Italien. I de tre sommermåneder var der hele 714.000 passagerer ombord på flyene mellem Danmark og destinationerne i Italien, hvilket er en stigning på 10% i forhold til sidste år. Og så er det igen ved at være tid til tøjbyttemarked på Tårnby Hovedbibliotek. Ryd ud i skabe og skuffer, så andre kan få glæde af det, du ikke bruger mere. Og så er det jo også skønt, at der er plads til det, du måtte finde på tøjbyttemarkedet. Du er selvfølgelig velkommen til at deltage, også selvom du ikke selv medbringer tøj. Du må gerne bare tage tøj med hjem. Du kan medbringe tøj til alle aldre og køn. Alt tøj arrangeres på stativer og borde efter størrelse, så det er nemt og overskueligt at gå på jagt efter nye fund til garderoben. Der er tøjbyttemarked næste gang den 26. september, og det er mellem kl. 10 og 14 og foregår på Tårnby Hovedbibliotek, der ligger på Kamillevej. Og så skal det handle om parkering i Tårnby. Har du adresse i en af Tårnby Kommunes licenszoner, kan du søge om en beboerlicens til den zone, du bor i. Beboerlicensen er gyldig, når du modtager en e-mail med en bekræftelse, og den gælder i et år fra den dato, den er udstedt. Der kan gå op til 2 arbejdsdage, før du modtager bekræftelsen. For at købe en beboerlicens, så skal du have folkeregister i en fast helårsbolig i zonen eller i området Postparken. Du skal være fyldt 18 år, være registreret ejer eller bruger af en privat personbil, og køretøjet må maksimalt have en total vægt på 3.500 kilo. Du kan købe en beboerlicens per person over 18 år med bopæl på adressen. Og når du bestiller en parkeringslicens, så skal du bruge MitID, du skal bruge registreringsnummeret på din bil, dankort eller kreditkort samt din mailadresse og dit mobiltelefonnummer. Måske skal du også bruge en elektronisk udgave af en erklæring fra din arbejdsgiver om, at du er bruger af bilen, hvis du kører firmabil. Bemærk, at erklæringen den maksimalt må være 3 måneder gammel. Du kan se på et kort på Tårnby Kommunes hjemmeside, hvor parkeringslicensen den er gyldig.
Fylder dit barn 6 år i 2027, så er det tid til at skrive dit barn op til skolestart. Den digitale skoleindskrivning er åben fra den 12. til den 25. oktober. Er man interesseret, så afholder alle kommunens folkeskoler informationsmøder for forældrene til kommende skolebørn i uge 41. På Tårnby Kommunes hjemmeside kan man se alle datoer og mødetider for informationsmøderne på de enkelte skoler. Og så har en enig kommunalbestyrelse i Dragør Kommune besluttet at bevilge 338.000 kroner ekstra til samarbejdet med Tårnby Kommune på natur- og miljøområdet. Bemandingen for betjening af Dragør har været uændret siden 2009, men opgaverne er blevet mere komplekse, og derfor er der behov for at øge med et halvt årsværk. Den nye forsøgsordning med en kulturel frizone under Langebro i København har givet både plads til nye arrangementer, men samtidig har det givet flere henvendelser om støj fra naboerne. Det er siden august måned været muligt at leje et lokale og et udendørsområde under broen til forskellige kulturarrangementer. Kommunen kalder det for kulturel frizone, hvor alt fra eksperimenterende lydkunst til ravefester kan få plads til at slå sig løs. Men det har altså også indtil videre resulteret i 30 henvendelser til klima-, miljø- og teknikforvaltningen vedrørende støj. Det kommer dog ikke bag på Christoffer Røhl, der er kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester i København, at der har været henvendelser omkring støj. Jeg tænker, at vores system virker, når borgerne kan klage, hvis de oplever at blive generet af det, der foregår omkring deres hjem. Og jeg synes også, at det er det, man kan forvente, når man slipper kulturen fri i lokalområdet, altså at der vil komme nogle reaktioner. Christoffer Røhl mener, at det er vigtigt at give frizonen lov til at være fri i den periode, forsøget kører, hvilket den gør frem til slutningen af 2027. Efterårets kølige morgener og aftener får mange til at tænde for varmen igen efter en varm sommer. Men der er sjældent behov for at få ejendommens varmeanlæg til at sende skoldhed fjernvarme ud i radiatorerne fra starten af varmesæsonen. Ifølge Hofor, hovedstadens forsyningsselskab, kan man derfor spare penge på varmeregningen ved at skrue gradvist op for fjernvarmeanlægget i takt med, at vejret bliver koldere. Det er helt naturligt, at man får lyst til at skrue rigtig godt op for varmen, når sommeren er slut og temperaturen udenfor falder. Men i september og store dele af oktober er der som regel ikke behov for fuld varme. Når temperaturen indenfor rammer ca. 19 grader, kan man begynde at justere anlægget og skrue langsomt op i takt med, at temperaturen falder udenfor. Resultatet er samme komfort, samtidig med, at man bruger mindre energi, fortæller John Halkær Christensen, der er områdeschef for fjernvarme i HFOR. HFORs modelberegninger for en almindelig familiebolig viser, at mange kunder kan have et besparelsespotentiale på mellem 500 og helt op til 1.500 kroner om året, hvis anlægget reguleres mere efter årstiderne, også uden at man kommer til at fryse, og sparer potentialet er endnu større i etageejendommen. Der er derfor god grund til, at boligejere, bestyrelse i ejerforeninger, viceværte varmemestre og alle andre, der kan påvirke varmeforbruget, kontrollerer varmeanlægget. Vil du være turist i Dragør, så kan du på Visit Dragørs hjemmeside finde alle oplysninger om lokale seværdigheder og begivenheder, der skaber en levende havneby. Dragør Kommune har valgt ikke at fortsætte arbejdet med at få Dragør Gamle By og Havn optaget på UNESCO's verdensarvsliste. Det besluttede kommunalbestyrelsen den 3. marts 2022. Vidste du, at Dragør er på den danske tentativliste, en slags venteliste som et første skridt i processen? Det var Slots- og Kulturstyrelsen, der stod for listen, og kulturministeren optog Dragør på den i 2018. Forud for det havde kommunalbestyrelsen besluttet at ansøge om optagelse den 22. juni 2017. For at komme videre i processen skal kommunen have udarbejdet en nomineringsrapport og en forvaltningsplan. Disse dokumenter danner grundlag for, at staten formelt kan ansøge UNESCO om endelig optagelse. To lifte, en rampe og et handicapvenligere toilet er nu taget i brug på Dragør Bibliotek. Men selv efter ombygningen til godt 1 million kroner er der stadig plads til forbedringer. For Dragør Bibliotek på Vestgrønningen har haft indvielse af hele 4 tiltag, der alle skal forbedre tilgængeligheden på biblioteket. Indvielsesceremonien, der fandt sted tirsdag den 15. september, satte foreløbig punktum for en sag, der har fyldt i årevis, både på den politiske dagsorden og blandt beboerne i Dragør. Da kommunalbestyrelsen i sin tid valgte at lukke Dragør Biblioteks filial i Hollanderhallen ved udgangen af 2022, blev den gamle fredede bygning Sadolins Hus kommunens eneste bibliotek. Her har alt fra brosten til tunge døre ved indgangen til
de mange niveauforskelle indenfor givet store udfordringer for gangbesværede lånere. Vi var godt klar over, at vi besluttede, at et bibliotek skulle ligge i et hus, der er fredet og gammelt, og ikke indrettet så godt i forhold til tilgængelighed, lød det fra borgmester Kenneth Gøtterup, der holdt ceremoniens åbningstale. Derfor er jeg glad for at kunne stå her i dag, for det er et vigtigt signal om, at alle, uanset udfordringer, skal være velkomne i Dragør. Og vi tager de udfordringer med tilgængelighed for handicappet alvorligt, fortsatte han. De fire nye tiltag består af to handicaplifte, en kørestolsrampe og en ombygning af toilettet. Pengene er blevet afsat af flere omgange. I 2024 frigav kommunalbestyrelsen 450.000 kroner fra anlægsbudgettet til handicapvenlige tiltag på biblioteket. I januar 2025 blev yderligere 125.000 kroner flyttet fra en pulje til genopretning af kommandørboligen til ombygning af toilettet. Senere samme år blev yderligere 433.000 kroner fundet ved at omprioritere penge fra kommandørboligen og genopretning af andre kommunale bygninger. Derved er det samlede beløb godt 1 million kroner til forbedringerne. Da den første halve million var brugt, fandt Dragør Kommune nogle flere penge til projektet. Tak for det, lød det fra biblioteksleder Pernille Sonne, da hun blev velkommen på Vestgrønningen. Efter talerne var det tid til at finde saksen frem. Turen gik rundt til de fire nye løsninger, der i dagens anledning hver især var blevet forsynet med en rød snor. Ved liften i indgangspartiet fik borgmester Kenneth Gøtterup og formand for Dragør Kommunes handicapråd Yvonne Benson æren af at klippe snoren og tage den første prøvetur. Turen blev dog en lettere gyngende affære, da liften igen holdt stille. Var Yvonne Benson, der selv er gangbesværet, ikke helt overbevist. Jeg vil altså hellere tage trappen, konstaterede hun. Næste snor, der skulle klippes, sad ved den nye kørestolsrampe, der har erstattet et enkelt trin op mellem to rum. Og så gik turen videre til det renoverede toilet, der er blevet markant mere tilgængeligt end det gamle WC, men et egentligt handicaptoilet er det ikke blevet. For at kunne kaldes et handicaptoilet skal en række krav nemlig opfyldes. Blandt andet skal håndvask og toilet placeres på hver sin sammenstødende væg, så det er muligt at nå håndvasken, mens man sidder på toilettet. Der skal samtidig være frit manøvreareal på 1,5 meter foran toilettet, og så meget plads er der ikke i det gamle bibliotek. Til gengæld er toilettet blevet dobbelt så stort som før, og har fået hæve-sænkevask og armstøtter ved toilettet. Det er ikke et handicaptoilet, fordi det ikke lever op til alle krav, men det er mere tilgængeligt for flere. Derfor kalder vi det et handicapvenligere toilet, lød det fra Pernille Sonne. I bibliotekets anden ende ventede endnu en handicaplift, og arbejdet med det der. Netop den løsning har krævet både hovedbrud og tålmodighed fra bibliotekets personale, fortalte Pernille Sonne. I første omgang troede vi, at man kunne fjerne to vægge og etablere en lift ved siden af trappen, men da væggene var revet ned, viste det sig, at der var en cisterne inde bag væggen. I stedet blev løsningen, at liften blev sænket ned i gulvet, når den ikke er i brug, forklarede hun. Det var et stort arbejde, og det larmede og støvede en del. Vi måtte gøre grundigt rent efterfølgende, husker hun med et smil. Når liften tages i brug, hæver den sig først til niveau med det øverste trappetrin og glider derefter frem over trappen. En ganske smart løsning, men med en lille udfordring, nemlig lofthøjden. Kommunalbestyrelsesmedlem Christian Hansen, der også sidder i kommunens biblioteksråd, fik æren af at prøve at køre liften, og han nåede ikke langt før udfordringerne blev meget konkrete. Pas på hovedlød af varslen, da Christian Hansen rettede sig op i sin fulde højde lidt for tidligt og ramte loftet. Rollatorbrugere anbefales at tage turen siddende på rollatoren, mens gangbesværet, der hverken bruger rollator eller kørestol, skal have en stol med på liften. Arbejdet med tilgængeligheden har også fået Pernille Sonne til at se på det gamle bibliotek med nye øjne. Det har været spændende, og jeg er blevet udfordret til at få øje på, hvor meget der egentlig kan være problematisk for mennesker med handicap eller andre udfordringer, siger bibliotekslederen. Og selvom de fire nye tiltag er taget i brug, er ønskelisten ikke tom. Vi er ikke helt i mål. Jeg kunne godt tænke mig, at vi fik bedre skiltning, så det blev nemmere at orientere sig. Og så drømmer jeg om en elevator op til første salen, så alle også kan være med deroppe. Heller ikke Yvonne Benson er helt tilfreds med resultatet, som prøveturen ved indgangen viste, er ikke alle løsninger lige velegnet til hende, men samlet set er biblioteket kommet et stykke videre. Jeg synes, det er godt, men der er stadig plads til forbedringer, konstaterede hun. Det var, hvad vi havde i denne uges kommune her på Radio.

De aktuelt største hits for både ind- og udland, dem serverer vi for dig i Danmarks ubetinget mest omfattende hitlisteprogram, det program, vi kalder Chart Check. Og du kan høre det lige her på Amager Radio hver søndag kl. 10-12 og igen om tirsdagen fra 16-18. Så husk at tune ind på din yndlingsradiostation, når vi serverer dig tidens største hits i programmet Chart Check. Lige her på Amager Radio.

Amager Radio. Vi sender reklamefri lokalradio til dig alle ugens dage fra 6 til 18. Lyt med på 103,4.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er der igen øen rundt nyheder her på Amager Radio. En fælles ambition om at sikre en stærk og robust økonomi i Tårnby Kommune, både på kort og på lang sigt, det er grundlaget for, at samtlige partier på Tårnby Rådhus blev enige om budgetaftalen for 2027. Aftalen prioriterer kommunens kernevelfærd samt anvender mest muligt af det økonomiske råderum på service og anlæg til gavn for kommunens borgere, foreninger og erhvervsliv. Aftalen indeholder blandt andet et løft af dagtilbudsområdet, hvor minimumsnormeringer fremover skal sikres på institutionsniveau, understøttet af en styrket faglighed og strategisk kompetenceudvikling af det pædagogiske personale. Den grønne omstilling er også prioriteret i aftalen, herunder etablering af solceller på kommunale bygninger som led i kommunens arbejde med at reducere CO2-udledning og styrke den langsigtede økonomi. Forligspartierne siger i en fælles udtalelse: med budget 2027 står vi sammen om at tage ansvar for både nutidens og fremtidens Tårnby. Med budgetaftalen prioriterer vi velfærden og investerer i kommunens udvikling. Det gør vi samtidig med, at vi sikrer, at Tårnby også fremover har en økonomi, der giver mulighed for at træffe de rigtige politiske valg. Som forligspartier er vi alle kommet med prioriteter, som er blevet en del af aftalen. Den nye kommunalbestyrelse har nu sat en fælles retning for den udvikling, vi synes kommunen skal have de kommende år. Og det siger de altså i en fælles udtale fra forligspartierne. Så skal vi til Vestamager Bibliotek på Ugandavej 111. Her kan du tage med på en sjov og magisk oplevelse, når Lars U. inviterer børn og voksne til et forrygende trylleshow fyldt med humor, fingerfærdighed og skøre overraskelser. Med en stor portion humor og 25 års erfaring i fingerfærdighed præsenterer Lars U. sit store trylleshow, hvor børn er med, når der skal trylles med paraplyer, æg og mange andre skøre remedier. Det er tirsdag den 13. oktober fra 13.30 til 15.45. Det er for børn fra 6 år og deres voksne. Det er gratis, men både børn og voksne skal have billet, som man kan hente via bibliotekets hjemmeside. Hvordan skal Dragør Havn udvikle sig de kommende år? Det har Dragørs kommunalbestyrelse besluttet i februar, at der skal udarbejdes en samlet plan for, og nu kobles Wonderful Copenhagen og Dansk Kyst- og Naturturisme på arbejdet. De skal være med til at lave en ny strategisk fysisk udviklingsplan. De to organisationer kommer med erfaringer fra lignende udviklingsprojekter andre steder i landet og med viden om blandt andet turisme, erhvervsudvikling og rekreative muligheder. Selvom Wonderful Copenhagen og Dansk Kyst- og Naturturisme bliver samarbejdspartnere, er det Dragør Kommune, der ejer og driver arbejdet. Arbejdet med udviklingsplanen tager udgangspunkt i 5 centrale temaer, der tilsammen skal være med til at tegne en helhedsorienteret retning for Dragør Havn. By og bevaring, kystbeskyttelse og rekreative muligheder, turisme, erhvervsliv og arrangementer og fritidsliv, klubber og foreninger. Temaerne afspejler havnens mange forskellige funktioner og interesser. Et vigtigt spørgsmål bliver derfor, hvordan forskellige aktiviteter og hensyn kan spille sammen, så havnen også fremover kan være både et levende lokalt område, et aktivt maritimt miljø og et attraktivt sted for besøgende. Og så skal vi også lige runde vejret, som bliver noget mere efterårsagtigt i denne uge. De fleste dage overskyet med en smule regn og næsten ingen sol, og så kommer temperaturen til at tage et lille nøk nedad og vil ligge på bare 12

Mine damer og herrer, et stort og godt velkommen hos os her på Amager Radio. Din helt egen lokalradio på 103,4. Den næste time, der lader vi den store diskokugle dreje og dreje. Og vi smider store, lækre buketter af 70'er og 80'er danse disco afsted til dig. Velkommen til. Mit navn, det er Mette Hofmeier Bjarnaa.

Og vi røg fra en af de helt store 80'er navne, nemlig Evelyn Thomas med nummeret High Energy, over i en lækker start 80'er sang med Peter Brown. Her i en remixet version, nemlig nummeret Dance With Me.

Og fra virkelig dejlige, velkendte Boney M-rytmer, så er vi røget over i en af de absolut store 80'er-sager sammen med Sandra i nummeret Maria Magdalena. Velkommen hos os her til Disco-Kuglen.

rigtig mange årtier senere, efter det her fantastiske nummer med Bellew Sum, nemlig Imagination, der udkom, ja, så er det stadig bare en enestående fed musikalsk klassiker. Nu skal vi have fat i nogen, som i starten af 80-årtiet gav os Oops Up. Mine damer og herrer, det er blevet tid til Gap Band. Velkommen til nye lyttere. Lige nu, der kører discokuglen her på Amager Radio.

her der røg vi så tilbage til 70 år tid. Nærmere bestemt 1977, soundtracket til fantastiske Saturday Night Fever. Et lydtapet, så mange af os, der jo bare elskede disco og dansemusikken, sikkert har klart i erindring. Her der var det altså The Trance, you fik i de forgangne minutter. Jeg hedder Mette, og jeg sidder her frem til klokken slår i, og lader den store, store blinkende discokugle fare afsted. Masser af musik, dans det hele væk, mens vi sender radio til dig her på 103,4.

Michael Nolan, Abrams her i nummeret Trap, som også gik hen og blev en stor dansesag tilbage, mange årtier tilbage. Wow. Det gjorde de næste også, og de kalder sig og kaldte sig for Steve Miller Band. De fik et hit af de mega store sammen med nummeret her, Abracadabra.

0: lytter til Tjartje.
1: Lejseris karna, håber du ved, hvad du laver. Lid kan være hårdt nogle gange. Husk at rejse dig, når du falder. Alle de tider, der var stram. Kun de tætte, når du tæller. Giv en finger, de tager arm. Kom familien, ingen venner.

Gilly, han er ude med et spritnyt album, der hedder Verden er din, og det album, det kommer altså i den grad til at præge hitlisterne i denne udgave. Vi fik Gilly ind på plads nummer 20, men netop et nummer fra hans nye album, Verden er din, på plads nummer 20 af den danske tracktopliste, og det er jo hitlisten, der dækker de numre, vi danskere downloader og streamer allermest. Der fik du ham ind sammen med Gusu her på nummeret Verden er din freestyle. Plads nummer 19, den går til en, der også var her sidste uge. Den var nummer 5 i sidste uge. Hvad har jeg alt 4 uger på listen, og den bedste placering, den har haft indtil videre på listen, det er en 4. plads. Men nu er den altså nede på nummer 19. Det er The Minds of 99 og deres nyeste 9 mm. Lad os

9 mm fra Minds of 99 indtager altså denne uges plads nummer 19 på den danske track topliste. Her er plads nummer 18, Christoffer. Du ved, ham der med gitaren.

Ham med gitaren, det var Christoffer på plads nummer 18 af den danske tracktopliste i denne uge. Hitlisten, der dækker de mest downloadede og streamede numre i Danmark. Og på plads nummer 17 af den hitliste, der finder vi Gullimund sammen med Savers. De har været her 50 uger efterhånden med nummeret Ved du noget. Og på plads nummer 16, så er der mere nyt for Gillies nyeste album. Verden er din. Nummeret denne gang er Vinden blæser. Og endnu mere Gilly og fra hans nyeste album på plads nummer 15. En som dig. Og så er der Lamim, der indtager plads nummer 14 med Hold mit tempo. Og så er der mere nyt for Gilly på plads nummer 13 fra hans nyeste album. Denne gang er det korte Inglis. Både nummer 13, 15 og 16 er altså nye på listen i denne uge, og det er nummer for Gilles album. Og vi er slet ikke færdige med det album nu. Det kan jeg lige så godt sige med det samme. Nu skal vi til plads nummer 12. Her kommer sidste uges fjerde plads. Det er Annika. Og hendes nyeste single, der hedder Desperado.

Annika må altså en tur ned på plads nummer 12 af listen denne uge, sidste uges fjerde plads med nummeret Desperado. På plads nummer 11 og plads nummer 10 er der mere nyt fra Jillys nyeste album. Plads nummer 11, det er nummeret Casio, mens det er nummeret Let's Go. Let's Go hedder den på plads nummer 10. Christoffer, han ringer om natten på plads nummer 9, og så er der igen tre nyheder i træk fra Jillys nyeste album. Ja, det er jo helt vildt. Plads nummer 8, Cabaret. Plads nummer 7, Lille Hjerte. Og plads nummer 6, Ikke Giv Slip, i øvrigt sammen med Mille. Og min sanden, ikke, der er en nyhed mere for Jillys album på plads nummer 5, Monaco. Det her, det er plads nummer 4.

nyeste singleudspil fra Christoffer, det var den, du netop har lagt øre til. Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Sidste uges anden plads her på listen, den var 2 pladser ned af listen til denne uges 4. plads. Men det bliver endnu værre endnu her på plads nummer 3, for her kommer sidste uges 1. plads. Og det er kun du med nummeret Gennaro.

0: Ej, sidste uge var Kundo nummer 1 på listen med det her nummer, Shenmaru. Nu må han altså 2 pladser ned ad listen til denne uges 3. plads. Og hvad er det så, der er sket i toppen af listen, siden alle de her lige numre, de må rasle lidt ned ad listen? Ah, måske har du gættet det, fordi det er jo Jilly og hans nyeste album, Verden er din, der i den grad præger hitlisterne, også den danske tracktopliste i denne uge. Plads nummer 2, ja, der er endnu et nyt nummer for Jillys nyeste album, denne her gang sammen med D1MA-nummeret Falder fra månen. Den skal vi ikke høre lige nu, fordi at, jeg må altså som sagt kun spille 3 numre med den samme kunstner i løbet af denne her udsendelse. Og det loft, det rammer vi. Plads nummer 1. Ny direkte ind på førstepladsen af listen.
1: Nummer 1.
0: Jamen det er der også Jilly fra hans nyeste album. Her er enighedernummeret.

direkte ind på førstepladsen, som det nummer, vi danskere downloader og streamer allermest i øjeblikket. Nummer for Chilis nyeste album, Verden er din. Her fik du nummeret Her i det. I øvrigt et nummer, hvor han har Hans Philip med på vokal også. Og det er altså det nummer, der bliver streamet og downloadet allermest i Danmark netop nu. Derfor ligger den nummer 1 på den danske tracktopliste. Jo jo, kom ikke at sige, at Gilly han ikke præger den her hitliste i denne uge. Shotcheck med Alex Hansen. Nu skal vi over på den danske albumhitliste og se, hvad det er for nogle albums, der sælger allerbedst i øjeblikket. Plads nummer 20, den går til Olivia Rodrigo.

Det er Olivia Rodrigo, der indtager denne uges plads nummer 20 på den danske albumhitliste. Hitlisten, der dækker de mest solgte album i Danmark netop nu. Det gør hun med hendes nyeste album, der hedder You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. En lang titel, ikke sandt? Men derfra der fik du nummeret, der hedder Stupid Song, og den synes jeg faktisk slet ikke var så dum endda. Nu skal vi til plads nummer 19, og lidt ned i tempo skal vi her med Trine Terkelsen og albumet Drømmenes Land. Her skal du få historien om Puff, den magiske drage.

Ej, der kom vi da bestemt noget ned i tempo. Det her, det var historien om Puff the Magic Dragon, eller Puff den Magiske Drage, som den hedder på dansk, med Trine Terkelsen fra hendes album Drømmenes Land. Den er nummer 19 i den her uge, den var nummer 13 i sidste uge. Den har været her 61 uger på listen efterhånden. Det er meget godt gået, ingen tvivl om det. Plads nummer 18, den går til D1MA og hans evigt og altid album, og den har altså været her 136 uger. Ja, ja, hvorfor ikke? Det her, det er plads nummer 17. Michael Jackson og hans Thriller-album. Den har været 50 uger, altså 2 uger mere, så har den været her i et helt år i denne her omgang, fordi den har været før for længe siden. Her skal du få verdens bedste popnummer. Det hedder Billie Jean.

Vi er helt tilbage i 1982, dengang at Michael Jackson han udsendte et Thriller-albummet. Et af de mest solgte albums i verden nogensinde. Og derfra fik du det, som mange betegner som verdens bedste popsang. Det hedder Billie Jean. Albummet her, der har været 50 uger på listen i denne omgang, fordi det har selvfølgelig været inde på listerne før. Og så er det jo fået sin renaissance igen i forbindelse med den her nye Michael-film, der kom i foråret. Plads nummer 16 på den danske albumliste denne uge går til Billy James og Jilly med Kelly-albummet. Mens det er Anton Westerlind, der tager sig plads nummer 15 med albumet Bag Gardinerne. Nu skal vi lige høre til Olivia Dean fra albumet The Art of Loving her på plads nummer 14. Derfra skal du få nummeret, der hedder So Easy to Fall in Love.

The Art of Loving hedder albumet, vi finder på plads nummer 14 for Olivia Dean, og derfra der fik du nummeret So Easy to Fall in Love. Og så er der børnemusik på plads nummer 13 af den danske albumhitliste. Det er nemlig Minijan og Minijan musikalbumet, der ligger der. Kessie indtager plads nummer 12, men så kom i morgen. Og nu skal vi til plads nummer 11 og have danske Mili og hendes nyeste album, der hedder Overlever. Derfra der skal du få et nummer, der hedder Hader ikke mig selv. Sammen med dig.

Mille med nummeret Hader ikke mig selv sammen med dig. Det stammer fra hendes album Overlever, som vi finder på plads nummer 11 af den danske albumliste i denne uge. Hvor vi på plads nummer 10 finder Anton Westerlind og hans God Aften album. Det her det er plads nummer 9, ellers præsidenten på listen, Lucas Graham, The Blue Album. Her skal vi have noget, der hedder Hey Yo.

er mere end 11 år, det her album har ligget på listen. 22 uger er der blevet til på førstepladsen af listen, og 18 gange platin har det her album solgt. Ja, så har vi ligesom forsat det i relief. Og så kan det være, du sidder der og spørger, jamen, hvad med det der spritnye album, som Lucas Graham netop har udsendt, og som egentlig gik direkte ind på førstepladsen for 6 uger siden? Ja, ja, det har sådan set stadigvæk. Det er bare ikke top 20, det ligger på pladsnummer. Hold nu fast, pladsnummer 35 nu. Der er vist ingen tvivl om, at Lucas Graham har meget mere end svært ved at følge op på det her The Blue Album helt tilbage fra 2015. Men det var altså også et helt fantastisk album. Plads nummer 8, den går til Artie Artie og Den Lange Vej. Og plads nummer 7, der skal vi have en nyhed på listen i denne uge. Og endelig, skal jeg sige, ikke fordi jeg har noget imod Gilly, men endelig en nyhed, der ikke har noget med Gilly at gøre. Vi havde jo masser af nyheder på den danske tracktopliste, men det var alle sammen nummer fra Gillys nyeste album. Her skal du få en nyhed fra Barcelona, altså den danske duo Barcelona. De er ude med et spritnyt album, der hedder Tag Min Hånd, Så Slipper Vi. Og derfra skal du få det her nummer, der hedder Udsvingen.

0: listening.
1: Den danske duo Barcelona er ude med et spritnyt album, der hedder Tag min hånd, så slipper vi. Og det er det album, som er en nyhed på plads nummer 7 af den danske albumhitliste i denne uge. Du fik et nummer derfra, der hedder Udsving. Plads nummer 6, den går til Trine Terkelsen og hendes Drømmenes Land 2. Nu skal vi til plads nummer 5, et album, der har været 73 uger efterhånden. Vi snakker om danske Annika og hendes første soloalbum, det album, der hed AW. Og derfra, der skal du få noget, der hedder, der er så meget, jeg ikke fortæller.

Ja, hun har en skøn stemme, hende her, Annika. Uanset om det er de mere stille numre, som det her det var, eller dem, der er mere gang i. AW ligger på plads nummer 5. Nu er det den britiske sangerinde, Sina Spiro.

Den britiske sangerinde Sienna Spiro og hendes Visitor-album, det album, vi finder på plads nummer 4 af den danske albumhitliste. Der var det jo også i sidste uge. Du fik et nummer derfra, der hed Great Expectation. Plads nummer 3, den går til Lamim, som var nummer 2 på listen i sidste uge med hans nyeste album Wavy. Og nu på plads nummer 2, der skal vi lige høre til sidste uges første plads. Og det er Apaka og deres Vild Ungdom-album, der var nummer 1 i sidste uge, men nu må den altså nøjes med andenpladsen. Herfra, Flue i et spind.

spil fra Apakas Vild Ungdom-album, og det er det album, der ligger på plads nummer 2 af den danske albumhitliste i denne uge. Det var nummer 1 i sidste uge, og det har i alt haft 30 uger på listen nu.

0: Du lytter til Chartek.
1: Det er præcis, hvad du gør. Du lytter til Chartek. Og nu var det ikke ret lang tid, før vi skal kigge på den danske Airplay-hitliste. Hvad er det for nogle numre, der bliver spillet mest på danske radiostationer netop nu? Men vi skal jo selvfølgelig lige have afsløret, hvad det er for et album, der er på førstepladsen af den danske album-hitliste. Og det er ikke bare et album, det er faktisk en nyhed direkte ind på førstepladsen. Du har måske gættet det der for et album.
0: And now, this week's number
1: one. Jamen, det er det nye album for Jilly. Det, der hedder Verden er din, som render direkte ind på førstepladsen af listen. Her skal du få nummeret Falder fra månen, sammen med D i det.

0: på jer.
1: Chilis nyeste album, Verden er din, det stryger altså direkte ind på førstepladsen af den danske albumhitliste, som det bedst sælgende album netop nu. Du fik et nummer derfra, der hedder Falder fra månen, i øvrigt et nummer, hvor han har vokalhjælp fra rapperen D1MA. Jo, der er ingen tvivl om, at Chilis nyeste album, det i den grad præger hitlisterne i denne her uge.
2: Shotcheck med Alex Hansen.
1: Det er blevet tid til, at vi skal kigge på de 10 øverste placeringer på den danske Airplay-hitliste, som det ser ud helt aktuelt. Her kommer plads nummer 10.

Og efter vi fik Rasmus Seebach med Sprækker på plads nummer 10, nu har han jo lavet sammen med bandet Søn, så fik vi Stella Lofty her på plads nummer 9 med Boston.

Sæt det fri fra Malte Ebert indtager altså denne uges 8. plads på den danske Airplay-liste. Og han bliver afløst af ingen ringere end Aria Grande. Og nummeret Hate What I Made You

tilbage. Og efter vi havde haft Ariana Grande på plads nummer 7 med nummeret Hate But I Made You Love Me, ja, så gled vi altså lige så stille og rullet over i Rune Rask og alle hans kompagnoner i form af Hamdenberg, gruppen Blæst, svenske Adam og Back to Back i nyindspillingen af nummeret En Som Dig. Den var på plads nummer 6 i denne uge. Den var nummer 2 i sidste uge, så den ryger lige 4 pladser ned ad listen. Til gengæld på plads nummer 5, der går der godt nok noget frem af listen for Cat's Eye, pigegruppen Cat's Eye. De var uden for top 10 i sidste uge på plads nummer 11. De har kun været her 2 uger, så det var en nyhed i sidste uge. Her kommer de nu på plads nummer 5, 6 pladser frem af listen med nummeret Animal.

Nyeste udspil fra Albert Heath sammen med Darlene, det er den her, der hedder Et Lille Hus i Jylland. Og den går frem ad listen, den var nummer 5 i sidste uge, nu den på denne uges 4. plads. Vi skal til denne uges 3. plads, og her får vi faktisk en nyhed, ugens højst placerede nyhed, på den danske Airplay-liste i denne uge. Det er nemlig Bav, der springer direkte ind på plads nummer 3 med nummeret Hvem er det, der græder nu?

græder nu. Hvem er det, der græder nu, spurgte Berg på plads nummer 3 af den danske R-playliste. Og det var en nyhed direkte ind på plads nummer 3 af listen i denne uge. Plads nummer 2, den byder os på sidste uges førsteplads. Her kommer Scarlet Pleasure sammen med Sharma i nummeret Wide Awake.

0: Sidste uges førsteplads, denne uges andenplads, det var Scarlet Pleasure og deres nyeste Wide Awake, nummer de øvrigt har lavet i samarbejde med sangerinden Sharma. Men hvad er det så for nummer, der indtager førstepladsen i stedet for Scarlet Pleasure i denne uge? Hvad er det for nummer, der bliver spillet mest på danske radiostationer netop nu? Det skal du få svaret på her.
1: Nummer 1.

0: fortælle mig ikke.
1: Det er altså Christoffer, der nu stryger helt til tops på den danske R-playliste. Han var nummer 4 i sidste uge med det her nummer, Ringer om natten. Men nu ligger der altså nummer 1 på den danske R-play-hitliste.
2: Ugens landeplag.
1: Ugens landeplag denne gang tager en tur til Østrig for at se, hvad der topper hitlisterne der i øjeblikket. Og det er debutudspillet for det alternative rockband Temple City. Her skal der få nummeret Self-Aware.

0: så skal vi til det igen. Vi skal se, om du kan huske, hvad der toppede hitlisterne for præcis 10 år siden. 20, 30, 40 og endda 50 år siden. Vi skal helt tilbage til det herrens år 1976 her i tidsmaskinen. Men vi starter altså med blot at gå 10 år tilbage i tiden.
1: We take you on a journey back in time, playing hits and making memories. Jump on board the time machine.
2: Are you telling me you built a time machine?
0: For præcis 10 år siden på toppen af de internationale hitlister, der var det Chainsmokers, der toppede hitlisterne med nummeret Closer.

For præcis 10 år siden i 2016, der var der altså Chainsmokers, der toppede de internationale hitlister med det her nummer Closer. I øvrigt et nummer, hvor de havde Halsey med på vokaler også. Så vil jeg have sprunget 20 år tilbage i tiden, til 2006. Dengang var det gruppen Seasonal Sisters, der toppede hitlisterne med nummeret I Don't Feel Like Dancing.

Ja, det er et fedt nummer, det her, fra Scissoris Sisters, og nummeret I Don't Feel Like Dancing. Det er 20 år gammel, det toppede hitlisterne i 2006. Så er vi gået tilbage til 1996, for 30 år siden, altså på den anden side af årtusindskiftet. Dengang, der var det ingen ringere end Peter Andre, der toppede hitlisterne med det her nummer, Flavor.

Ja, ham Peter Andre, han var et stort navn for 30 år siden i 1996, hvor han blandt andet toppede hit sådan med det her nummer Flavor. Nu er vi 40 år tilbage til 1986, og dengang der var der altså The Common Art, der toppede hitlisterne. Det går det med det her nummer, der hedder Don't Leave Me This

det er 30, nej, det er 40 år siden, at The Common Arts, de toppede hitlisterne med den nummer Don't Leave Me This Way i 1986. Nu er vi drejet gasrøn taget helt i bund 50 år tilbage til 1976. Og ja, du kan sikkert godt høre det. Det er ABBA og deres mega hit Dancing.

Denne udgave af Tidsmaskinen bød på Chainsmokers, Sister Sisters og Peter Andre og The Communards. Og her sidst, men absolut ikke mindst, ABBA.

danske Anders Hornshøj. Han er faktisk mest kendt for at synge på netop dansk. Men nu har han altså udgivet et engelsksproget nummer, der hedder Caught in a Hurricane, og den har vi valgt til ugens Spotlight.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.